Eta aduan, ezetasunak hartutako pareta zatia, irudimenez margotzen ahalegindu da Andrea. Hotzak ditu oinak, kuskurtu eginda, gizonaren zabelpera, beroa da haren ahol urruna. Argiak itzalita izarek ez dira zuriak, gorputzak bai garbiagoak dira. Andreak eguna du nahiago, bizonak gaua. Urriko gau hartan, aita eta ama, oraindik ez nire ez beste inoren aita eta ama ez direnean, desiratzea behartuta, eskonoean, norbere basterrean, loak hartzeko zain. 1977ko urriko gau bat. Leire Bilbao, eskonoean.

Arratzaldeon, Piperpolistarrak Bilbo iria irratiko, Piperpoliz duzue hause, gaurkoan musika nagusi. Batatik, Gorka Zuaiak disko berria aurkeztu du, Zueman ala hartu, larun batean zazpikatu gaztetzean aurkeztuko du zuzenean, Gorka bera dugu hemen, eta Zuaiaren lan berria aletuko dugu berarekin, eta gero, ba, Willis Drummonden agurraz jardungo du. Izan ere, ostegunean, Bilbon emango dute azken kontzertua, geldialdia iragarri dute eta itzulera datarik gabe. Bueno, ba, horren inguruan ere mintzatuko gara. Beraz, azti egingo gara, eta Zuaiaren azkenengo disko hornek, ba, zabaltzen duen kantua hautatu dugu saioa azteko, ez du abestu beharrik.

nik ez dut abesteko beharrik, horra dela dio, Zuhaia Katarako ateratako disko berria zabaltzen duen kantua. Zueman ala hartu du izenburua kantua,

0: Larun batean, zazpikatu gaztetzean zuzenean ikusteko aukera izango da, zuela eman, alartu, amaika beste izosaturitako lana dugu, hip-hopa, trapa eta bestelako duinuak biltzen dituena. Arratsaldeon, Gorka.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, ez dut abesteko beharrik diozu kantuan, baina landa be, gauza asko ezateko beharra baduzu, ez?
1: Bai, hori da jokua. Ez dugu berria, ez dugula beharrik, baina behartzen gaituztela, nola bait.
0: Bai ez, bla bla bla asko esaten duzu, hitz asko, hitz gehiegi daude, zarata asko dago egun?
1: Bai, bai, ni saiatzen naiz zarata horretatik ies egiten, iriko zein edabidetako zarata horretatik. Eta, bueno, ba, hor erdian tartean saiatzen ez nire musika eta nire mesua sartzen.
0: Bueno, esan dugu ez, amaika abestiz osatutako CD formatuko diskoa argitaratu berri duzula, badira urtetxo batzuk ez, esen nuen lananik plazaratzen ez, 2008an okerrezpan abil, remixen disko hura aterazen nuen, argitaratu zen nuen ez, baina aurretik...
1: Bai, bai, holan album moduan izan zen azkenekoa... Amarrebel bandarekin, osea, Zuaia eta Amarrebel konboa,
0: nolabait.
1: Baina gero, egia da, ez naizela gelditu, ze, bueno, pandemia etorri eta ja atera nuen single bat, ba, bueno, nire pandemiaren inguruko hausnarketekin eta... Eta gero beste single bat, gero Bira Zapatista etorri zenean bebai kantu bat ba, eskaini genion, Mirari, Zapatistea, lagun Zapatistei, eta bueno, eta tartean egon naiz, bai, disko luze hau prestatzen.
0: Bueno, beraz, naiz eta hola osotasunean diskorik ez argitaratu, bueno, jarraitu duzu sortzen, ez? Disko hau gainera, fanzine batekin dator, zu eman ala hartu, ez? Erloju hori ere agertzen zaigu fanzinean, gaur jaso dugu fanzinea, beraz, bueno, emango diogu begiradatxo bat, baina zer da, gehigarria disko arena, hemen ikusten ditugu, baina bat aiznarketa, ez? Plazaratu dituzula, elkarri ezketa bat ere, bueno, osagarria edo?
1: Ba, izan da modu bat, ba, pizkat diskako gai horietan, ba, pizkat gehiago sakontzeko. Hori zen helburua. Berez, aspaldiko ideia da, osea, fanzine formatu gisa, ba, oso gustoko dut. Ba, neukan materiala, ba, igual, bakarrik fanzine batean sartuko zen hori, gauza oso desberdina, diseinu batzuk, poema saiakera batzuk, testutxo batzuk, eta gero bebai, ba bueno, hartu ditut ere hainbat testu, eta euskaratu, bebai, interesgarria ideritzonak edo, eta, ba bueno, zer egingo dut horrekin guztiarekin, ba fanzine batean sartu.
0: Bai, ez, diskoan ez da sartzen, ez dena, orduan, bueno.
1: Bai, bai.
0: Bueno, ba, diskoa ere, ba hori ez, beste lan honekin dator, diseinuari dagokionez berdina da, erlojuak eta denboraren metafora ere badugu?
1: Bai, bai, esan dezakete nola baite, azken garaian sartu dela denboraren zera, ba, indarrez nere bizitzan, edo, bueno, gizarte mailan esango nuke bai, alde batetik, ba, bueno, ba, nola baite, ez daukagulako astirik,
0: no? Diskoan,
1: adiez beldurtan azka bestian, ba, ez daten dut, no? Ez daukagu astirik izateko, bizitzak bizitzeko, no? Alde batetik hori da.
0: Ez da musika entzuteko kasi-kasi ere, ez?
1: Hori da. Eta bestaldetik, ba, nola bait, sartu da, beste variable moduko zehozer, osea, bagaude borroka, hainbat borroketan, bueno, murgilduta, eta azken boladan ja sentitzen ari naiz, ba, denbora eta, osea, gero eta denbora gutxiago daukagu borroka horiek eramateko. Ez dakite krisi klimatikoaren ondorioz edo, eta nolabait, ba, alde horretatik ere presak ibili behar garela. Orduan hor dago bai erlojuaren simboloa
0: hori edo.
1: Eta fanzinean pizkat horretan sakontzen dut gehiago.
0: Zu su eman ala hartu, agian sua piztu egiten da, ez? Ez dakit.
1: Bai, bai. Ba, nola baita, bueno, izan da, haiek alagu.
0: Hori da, ez?
1: Gizarte hau, edo gizarte honi zua eman, edo ez dakit, edo bestela Gorka zua, ja, horri, ba, zua, zu eman beharko diot, eman beharko diot. Mm-hmm. Nola bait, gizarte berri bat jaio behar delakoan nago, baina bestaldetik ere, ba, Gorka zuaia edo Gorka moduan ere, ba, nolabait, bebai berri, pertsona berri bat jaio behar dela. Uh-huh. Zu eman eta horretz errautzetatik.
0: Ba, beste bat jaio, ez?
1: Bai, hori.
0: Aldarrikapen ez beteta daude hitzak, ez? Beti bezala.
1: Bai,
0: ba, inguratzen gaituzten kontuak eta keskatzen zaituen kontuak ere, ez?
1: Bai, bai, nik uste te ipini duzun kanta horretan nahiko argi usten dudala. Eta, bai, ba, nola bai da, ba, lan politiko, ba, bueno, beste, lan politiko horren beste adar bat, ez? Ba, musikan, kalean, edozein modutan, edozein tokitan, ba, bai.
0: Kantuen estiloari dagokionez, pizka bat denetarik dago, ez? Ez dakit nola esan, ez? Badugu adibidez, nola zuen izena, atzegin dut bezalako bat, ez? Edo beldurra eta nazka beste estilo batera hurbiltzen dena, ez? Edo irekitzen duena, ez dut abesteko beharrik, ez? Dinot, bueno, hor jolastu zu gehiago?
1: Bai, ez da bilatuta dagoen zerbait, baizik eta, ba, bueno, emozionatzen naizela, nola, eta, ba, estilo pilo batekin, eta egingo nuke disko luze bat estilo bakoitza horretan, baina denborarik ez dagoenez, ba, bueno, bat atera da estilo bakoitzeko. Mm-hmm. Egia da, beldurra ere ematen zidala, ba, bueno, ez dakit koherentzia duen, hainbat estilo desberdin hor sartuta, baina denak, haien artean desberdinak direnez, nik uste horrek koherentzia ematen diola.
0: Atze egin dut kantua aipatu dut, dena ez dalako eskorra, ez? Hor atze egin dituzun gauzen eta pertsonen inguruan ere mintzatzen zarelako.
1: Bai, bai, kantu hori zehazki ba, da pizkat pertsonalago, bueno, gustuko dituen gauzak, bano aipatzen ez, esaldi. Eta, bai, uste, baina igual kanturi politena dela, edo, bueno, bestea dira, bueno, makarragoak.
0: Bai, saxofoiaren entzuten dugu, ez?
1: Bortitzagoak, edo, bueno.
0: Gustatu zaiten dekalain eta hiru ardo beltz.
1: Bai, bai.
0: Ezagutzen duenak badaki.
1: Bai. Oso ondo, labur biltzen du esalde horrek gure harremana.
0: Bueno, ez dakit, lan asko etxean egin duzula bakarka, edo taldearekin, laguntzarekin, nola sortu den, ez, Gorkaren kantu berri hauek, nola sortu diren?
1: Ba, kantu batzuk dira nere, bueno, nik produzitakoa edo, oza, musika zein letra, baina musikarako ere, ba, kolaborazioak izan ditut, ba, lagunen kolaborazioak, adibidez, Kostako Beats, Komadu, Erlantz, bueno, badauz lagun batzuk horbe bai islatuta, eta beste soinu mota ezberdin, eta bai.
0: Mm-hmm. Bueno, taldean egindakoa, eta gero, zakit lan asko egiten duzun etzean, edo estudioan gehiago, nola daroazun hori?
1: Ba, behitu, lehen baneukan ere txeko estudioa, mm-hmm, eta hor zukaldatzen duen guztia. Hori, Ibai heldu arte, Ibai da gure bigarren semea, eta logela hori da beraentzat, kendu behar izan duen estudia, orduan etzen da gutxi. Baina bai, egia da, diskoaren zati handi bat lanean bertan lantegian egiten dudala.
0: Gero ere, grabatu Euridia estudioan.
1: Euridia, bai.
0: Euridia barkatu estudioan, Ibon Larruziarekin, ez? Oker espanabil.
1: Bai, hori da. Diskoa hauts guztia grabatuta daude bertan, eta gero, bandarekin grabatu duguna ere, ba adibidez nirekin datozen lagun musikari eder horiek ere grabatu dute ba Euridian esandakoa, osea kanta batzuk ere grabatu ditugu, bueno, organikoagoak dira, instrumentuak grabatu ditugu, gero beste batzuk digitalagoak eta
0: adibidez ez aterako beldurtan azka, ez? Ba entzun eingo dugu ere, ba entzuleare kokatze aldera.

0: Beldurtan azka entzuten ari gara, gaurkoan Bilbidea irratian Gorka Zuaia dugu, disko berria aurkeztera etorri zaigu, bildu zaigu, eta berarekin, ba, diskonetako setasunak ezagutzen ari gara, baina hasieran esan dugu, larun batean bertan, Zazpikatu Gaztetxean, zuzenean ikusteko aukera izango dela, gaualdi berezia, ez?
1: Bai, da, bueno, zapatisten urte horrena dela eta, bueno, zapatisten lagunek prestatutako jaialdi bat da, egun osokoa nolabait. Egun da, elkartasun bazkaria eguerdian, eta gero ja, dena jarraian, lauretan itzaldia, seietan kale jira, zortzitan kontzertua kasi, egongo da Vinagre Moderna, bai. Eta kolektibo kotxino bai, gurekin batera. Eta, bueno, guretzako, izango da aukera, disko berria aurkezteko, banda formatu berrian, eta repertorio berria.
0: Bai, ez, aurrekoekin alderatuta diferente agertuko zara zuzenean?
1: Beitu, azken urtean, iaz ibili ginen DJ formatuan, nore, eta, bueno, perkusio, zuzeneko perkusioarekin, irukote moduan,
0: bai.
1: Eta aurten batu zaigu Teje, zen amarrebeleko kidea bebai,
0: bai.
1: Eta, bueno, pizkat aldatu dugu, Txitxo perkusioti pasatu da bateria ara, Koma teklatuan eta saxoan, eta gero Teje gitarra, baina, bueno, gitarra berezi bat, eta jotzen du aldi berean gitarra eta bajua, así que laukote moduan, baina...
0: Baina, bueno, aipatu dituzun instrumentu guzti horiekin, ez?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, diskoak, ezan dugu, kantu oso ezberdinez osatuta dagoela, Joatit eta kanto, azkeneko kantu hori ere, nondik dator, nortzuk ira zurekin daudenak?
1: Kantu honetan, grabatu dugu, bueno, modu organikoan, oza, instrumentuekin eta Euridian, Ibon Larruzearekin, berak, detxo, grabatu ditu hainbat instrumentu, eta gero, ahotsan, daukagu Patricia Reclesen kolaborazioa, gure lagunaren kolabo bat da, eta berari da, pizkat kokatzeko,
0: bai?
1: Justo Txerri Bopersek atera dute disko berria, duela gutxi, oso gutxi.
0: Bai, zerbait berria atera dute.
1: Eta da, Txerri Bopers mit Patricia Reckles.
0: Ah, begira, manekien zerbait, baina ez dute zerrentzun.
1: Bueno, elkarrekin ari dira ja holtza gainean, Patriziarekin ahotsan.
0: Pista jarraitu beharrekoa, ez?
1: Bai, hori da.
0: Oso polito kantatzen duelako, ez?
1: Bai, hori da. Kantu polita geratu da.
0: Ordena egiteko, asko burua uste asko izan dituzu, edo...
1: Pizkat bai. Izan da nola, zuzenekoaren repertorioa antolatzeko moduko zeo zer, ez? Nola bait progresio bat darama, estiloka pizkate multzoka batu, eta hori atera da.
0: Itzak egiten etortzen dira lehenengo, Gorka, edo gaia, ez da gita morrutik batzutan idazten duzun, edo...
1: Nire produkzioak direnak, adibidez, lehenengo dator ahots melodia, gero ahots melodia, gero ja musika komposatzen dut, eta ja letra sartzen diot zuzenean. Beste produkzioekin, lagunen produkzioekin, adibidez, lehenik musika, eta gero ja sartzen diot
0: itza. Itzak egiterako orduan, asko improvisatzen duzu, edo idatzi paperean, idatzi eta hor, buelta asko ematen dizkiozu.
1: Bai, paperean idazten dut, justo fantinaren sarreran hori aipatzen dut. Paperean jarraitzen dudala idazten.
0: Eta fantinaren... Duela gutxi irakurri nuenla, eskuz idaztean oso ondo dela, oso ona omen dela burmuinarako. Ze horren beste ordenagailu ez omen da hain ona.
1: Bardun, ez dut nahiko idazten.
0: Gehiago
1: idatzi behar godu.
0: Bueno, igual egunero pizka bat idatzi behar da eskuz.
1: Bai. Orduan, azten naiz normalean gai batekin, baina gero, ez dakit, batzuetan doinuek behartuta, edo ahots melodiek behartuta, edo beste batzue, igual errimak behartuta, azten zara gai batean, eta badoaz, jo, nik idatzen nahi nuen, honetaz, eta ez... beste honetaz, no? Baina esaten zen, bueno, ba, batera da eta hurrengoan ja saiatuko naiz hori islatzen.
0: Momentu, ez dakit zaiak edo atomizatuak bizi dugu denetarako, eta musikan ere zaila da, ez? Dauden horren beste kontuekin, ba, agian iristea, ez? Nola ikusten duzu zuk orain?
1: Bai, bai, de hecho, justo...
0: Durangoko azoka pasatu berri da, eta badakigu ia denak horregon garena, kazetari lanetan ere, zenbat gauzei ez diegun erreparatu. Eta zenbateko izten dauden, ez? Eta ez, bai. Ezin izan diegu ez lekuriki egin, agian orain, bueno, urte oso daukagu, orain dikere, ez? Baina...
1: Bai, bai, de hecho, aipatu duzune Durangoko azoka nahiko islada ona dela, ba, bueno, gizarte honen funtzionamenduarena, edo, mm-hmm. bueno, kulturan, ba, ba, kultur produkzio, no? Kantitatea eta, eta betik produzitzen egon behar garen horretan. Goratu nauzu honekin, fanzinean egiten diote elkarrizketa izan da nere kazetaritza lan lehen da biziko horrelako lana eta egin diot Andori, bai, laguna da, orduan oso, oso guapo izan da, berarekin baz, ba, nola baita itzakia izatea, ba, sola azteko, no? Eta berak islatzen oso ondo, islatzen du oso ondo, komentatzen ari garena. De, ba, nola gauden, kulturan ere, atomizatuta, eta, bueno, zer egin behar, edo, bueno, DDT, justo elkarrizketa horretan, da DDT-ren inguruko elkarrizketa bat, eta bueno, ba nolabait badaudela beste, bueno, egiteko beste modu batzuk desberdin.
0: Bai, ez, aipatu behar dugu DDT Bilbon dagoela, ez, Marzanako moian eta urte mordua daramatela, bai, ekoizpen ezberdinak plazaratzen, zabaltzen, liburuak, aldizkariak, fanzineak, gustoko dituenentzat ere, ba, paradisua izan daiteke, musika, ez?
1: Bai, bai, hori da.
0: Bai, eta izugarrizko lana da, ez, egiten dutena, ez?
1: Ba, bai, eta hori esan, esan bezala. Ba, nola baita erakusten dutela beste egiteko...
0: Beste
1: bai,
0: erabat,
1: beste
0: ez?
1: Beste erabat dagoela. De hecho, haiek egon direla, ne diskoa bebai egon da azok alternatiboan. Haiek egon dira hor tinko, betiko moduan, azok alternatiboan ere Durangon. Eta, ba, bueno, badago, ba, bai, nola baita beste mundu txiki-txiki bat,
0: txiki
1: no?
0: Txiki bat, ba, ez? Eta beste publiko bat ere, edo beste zale batzuk, beste gauzo batzuk topatzen, bilatzen dituztenak.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, Gorka, gogoratuko dugu larun batean, ez? Zazpikatun, un osoko jaia bada ere, kontzertuak, ba, arratzaldez edo izango direla, ez? Ez ordua.
1: Hori da, kontzertuak zortzitana ziko dira. Zortzietan binagre moderna, gero joango gara gu bederatzi terdiak aldera edo, eta gero ja bukatzeko kolektiboko txino, ja DJ Pintzadarekin berandura arte, uste dut. Eta gogoratzea ere, ba, bueno, ateratako dirua, ba, komunitate zapatistei bidaliko zaiela.
0: Norbaitek zuaiaren diskoa eta fanzinearekin bueno, jaso nahi badu, erosi nahi badu, bueno, zure gugunearen bitartez, dedeten ere badago, ez?
1: Bai, zapatuanetan, bueno, eta kontzertu guztietan,
0: ba,
1: egongo daukera eskuratzeko. Bestela, DDT banaketaken, edo, bueno, zuk aipatu duzu Martxanak aian dagoen denda horretan, edo postabidez ere egingo dituzte bidalketak, eta, bueno.
0: Eta bestela, ba, zuzenean.
1: Hori da.
0: Bertatik bertara, ez?
1: Hori da.
0: Bueno, ba, bukatzeko, Joatite kanto-kantoa aukeratu dugu. Aipatu dugu lehen, hitz egin dugu kantu honen inguruan, Patricia
1: Regles.
0: Reglesen kolaborazioarekin. Ba, Gorka, eskerrik asko.
1: Zuei.

ziklo luze bati amaiera jarriko dio azken kontzertu sortarekin. Taldeak ez du behin betiko geldialdiaz hitz egin nahi izan, baina adierazi dute ez dutela argi noiz itzuliko diren. Haus magazinean irakurri dugu honako hau, benetako geldialdia egiteko ez duzu jakin behar itzuliko zaren. Itzulerako datarik gabe gelditu ginen Willis Drummonden gana pentsatu gabe. Ez da urtebeteko atxedena izango, bakoitzak bere aldetik bakarka lan egingo du. Horrek elikatuko gaitu eta berriro elkartzen bagara egin genuen musikaz aberatzago egongo gara.

horrekin setlist bat pentsatzen edo prestatzen ari direla adierazi dute, azken diskoekin batera eta kontzertu luzeagoak egingo dituztela. Aste honetan bertan Bilbon izango dira, Kafe Antzokian, ostegunean Joseba Irazoki izango da lehenengo eta gero Willis Drummonden azkena Bilbon, gutxienez oraindik. Jurgi Ekiza, San Bidegain, Rafa Rodrigo eta Feliz Buf dira Baionako talde honetako jatorrizko taldekideak. Gerorago ere, bai Joseba Belenuar gitarrista batu zitzaien, Rodrigo kere talde utzi eta egun ere Vicente Bestabenek osatzen du laukotea. 2004ko urteko abenduan euren lehenengo kontzertua eman zuten Eletako Garra ostatuan. 2007an beraiek ekoiztutako antologi diskoa kaleratu zuten. 2009an bideutz sigiluaren laguntzaz disko berria kaleratu zuten. Honen izena taldearen na bezalako zehazen Willis Drummond. 2010an urtean zuzeneko diska atera zuten. Urrengoan instanteak, gero etorri zen alabe, Tabula Rasa eta ondorengo beste biak ala ere azkena deiturikoa. Piper Polizen asko maite dugu taldea eta lehenengo diskotik azkenengora izan ditugu gurean. Elkarrizketa mordoa egin diegu eta jartzaian urte guzti hauetan eginiko elkarrizketen laburpena duzue. 2007koa da lehenengoa eta bai ahotza aldatuak baditugu Piper Polizarrak gara eta Willis Drummondeko kideak.

0: zuk zarete Willis Drummond eta zein da egineko ibilbidea?
1: Bueno, taldea hasi zen kontzertuak ematen 2004ko abenduan, hiru ginen garaio honetan, eta gero sartu zen taldean tekla bat, hor diskoan dagoena, eta grabaketaren ondutik teklak utzi zuen taldea, eta orain gira beste gitarra batekin, orduan bi gitarra, baju bat eta bateria bat.
0: Beraz, lau urteko ibilbidea izan da zeuena, eh?
1: Hiru urte gutxi
0: gara. Hiru urte, taldekideak beste talde batzuetan ibilitakoak zarete, beraz zarete hasi berriak, ez, musika munduan.
1: Bai, Santanio taldearen sorkuntzan gehienak ibili ginen beste talde txikitan hemen, baina garantzi gabekoak. Gero bateri jolea ibili da Monark taldean, da talde aski berezi bat egiten du doom sludge musika, o musika underground esango genuke. Eta gitarista beria da Rafa Skunk taldean ibili dena, eta horren daramatza mar urte gutxi gara kontzertuak diskoak egiten.
0: Willis Drummond taldearen izena, telesail batetik datorrez, izena, kontaiguzu izenaren historioa.
1: Hori da, pixkat duza izango da, gauza da, hori zen telebistako serie bat, eta serie honetan bi aur beltz eta umezortzak ziren eroiak, eta zahar zuri batek Filadelfian azten zituen eta bere etxan azten zituen. Hortikan bi pertsonaiak eta bi aktoreak bilaketu ziren pixka bat gizarte modernoaren integrazioaren simboloa, eta azkenean guretako simbolo kontrarioa izan zen, zenta nunbait aktore guziak aski gaizki amaituzten bizitza, eta batez ere Todd Bridges, alias Willis Drummond, bera izan zen drogastatzaile show business munduan, eta
0: aktorea.
1: Bai?
0: Gorpuzten zuen aktorea, personaje hori gorpuzten zuen aktorea, bihurtu zen droga saltzaia?
1: Hori da, su biznes mailan, eta bukatu zuen bizitza, pasatu zituzten amak bat urte edo presondegian, eta honek erakusten zuen ere naiz eta telebistak esan beltzak ongi egiten aldutela bizitza estatu batuetan, eta amets Amerikara denok egiten aldugula, azkenean beti berdinak duten dira kartzelan eta beti berdinak aberats.
0: Eta hortik datorri taldearen izena, ez?
1: Hori da, pertsona jau, bi nahi ziren bi beltzak, eta da haietako bat. Arnold eta Willy, besta zen Willy Drummond.
0: Eta lehen lan honen izenburua Antologi. Zergaitik izenburu hau disko honetara honentzat?
1: Ba, hau ere zaila da saltzea, pixkat guretzat guk ez dakit barregaria atxamaten genuen, gero ez dakit denak ulektu duten edo. Zen pixka bat esateko, ia, egia dela egin dugun guzia hor dagoela, ordan benetako antologia bat da, eta gero egin nuen ere segitu pixka bat idei faltsu honekin hor esan gabe euskarazko talde bat zen, edo euskarikoa, edo beste leku batekoa, eta antologia izan eraten zenak ertzen gure jatorria, eta hori zen interesa ere.
0: Bai, izena eta diseinua gaitik, eta izenburua gaitik, bai, eman aldu beste dozin tokitako taldea dela, ez?
1: Hori da, astapenean nahi genuen ustarazi zera bluesman zar bat, eta hor jendeak uri uste zuen, eta interesgarria zen, zenta gero jendeak nahi zuen jakin nortzen benetan talde horrean izan horren atzean, eta espero genuen jendea hortikan pasatzea eta guri interesatzea.
0: Eta lortu duzu efektu hori?
1: Baita ez, izan dira interneten aldibidez hor bizpairu hor webguneak nazaten diren nortu dira Willis Drummond hauek, ari ziren bilatzen, baina egia esan ez du efektu handurik jaso, baina ez importantea da jendeak izena izagutzea pixka bat.
0: Beste ban, kantu bat entzungo dugu, taldea hobeto ezagutzeko, Usain Epela aukeratu dugu, kontaiguzu zer kontatzen duen kantu honek?
1: Wow, egia esan ezingo nuke horrela ipatu fite, uste dut testu hau, testu guziak bezala azkenean entzuten da, irakurtzen da, eta ulektzen dara ez, baina ez du, alioa, ne ustez azaltzea luzez, oran zakit, jeneak entzun dezan, eta zerbait urektzen badu gobe, ez badu urektzen zintetsu bera eragundu.
0: Ba, entzun egingo dugu, usain epela, Willis Drummond.

0: ditut.
1: Bai, eta zeintzuk dira letratako gaiak, zuei gertatutakoak, iritziak?
0: Beti zera egite, ez dakit, ez dira behetako iritziak, batzu bai, una, normalean, usaian dira, ez dakit, sentimendu batzuen azalpenak, eta historio baten edo irudi baten autua sentimendu hori azaltzeko. Izango nuke hori.
1: San, Felix, Jurgi eta Rafa dira Willis Drummond. 2007an sortu edo plazaratu zuten lehenengo diskoa, antologi deiturikoa. 2009an etorri zan bigarrena, eta gero zuzenekoa, eta oraingo honetan instanteak deituriko lana aurkeztu berri dute, esan dizuegun moduan, gaurkoan, Samekin batera, disko eta kantu berri hauek entzun, eta ezagutuko ditugu horretarako ongi etorria emango diogu arratsaldean.
0: Arratsaldeon.
1: Tira, denbora oso gutxian lan asko egin duzue ba.
0: Bai, bo, guretzat ez da lan bortitza, ia da lokalean denbora asko pasatzen dugula, baina bon, plazera da, lehen gauza orduan, ez dugu emaiten lan bat denik oraindik.
1: Bueno, eta suposatzen dut ere, bueno, gauzak atera, diskoak eta kontzertuak eman, eta jarraitzaileak badaude ere, ba horrek ere animatzen duela, ez?
0: Bai, hori ziur da, eta kriston arrera hona ukan ginuen 2007-aren ondotik erraiten zinuen bezala antologi lehen diskoa kaleratu ginuelarik, eta bai, egualderat etorri ere asko, guretzat plazera handia izan zen, eta gero, ba, pixka bat ere Europaratza baldu, ez asko, baina pixka bat bederen, eta bai, horrek ere indagata gogoa ematen du.
1: Bai, ez egia da, askotan igual, iparralde eta egualdeko muga hori ere askotan igual saia izaten da, ez dakit, ez, apurtzea edo, ez?
0: Bai.
1: Eta Willis Drummond bai da talde bat egualdetik eta asko ibilideak zariela.
0: Bai, egia da, eta bon guk santza ukan ginuen, ba, gero taldean eren itxurakoa da ere, ez? Taldean gaure gare hiru iparaldeko eta Rafa irungoa, igual horrek ere pixka bat lagundu zigun, ez ginuen horretarako sagarazi Rafa biztan dena, baina, txantxetan nabil, baina oso ondo, bai. Guretzat ez zen arazorik izan, ez dakit, memento honean iritsi giren edo ez dakit, baina bai, oso laister giro hona sortu zen egualdean ere.
1: Instanteak, zer dakar berri lan honek?
0: Zer dakar berri, portada polit bat, lehen aldikot, igual?
1: Bai, egia esan, portada eta liburuzka, banuen apuntatzea galdetzea, polipolita da eta liburuzka ere dotore geratu da,
0: Bai, oso ondo, bai, hori Ramon Zabalegik egin lana kristona da. Gero gure lana aipatzeko, igual nola erran, ambientalagoa pixka bat, badira oraindik zati bortitzak edo azkarrak lehen diskoetan bezala, baina egia da landu dugula pixka bat gehiago atmosferoa eta hori da, ambianteak, ez, esango nuke.
1: Instanteak, horregaitik agian jarri diozue kantu horren izena diskoari?
0: Bai, posibe da, gero egia egan letra gehienak bat salbun ikiratzia beste guziak Jurgi abeslariak iratzi dituela, eta bere lanean zera denborari buruzko grinak, kezkak eta gogo asko agertzen ziren, eta istantea hori gura, istant zer da musika, istante bat eta disko bat zer da, eta egiten duzun musikaren istante baten markatzeko gauza, ez? Hor da, noregaitik pentsatzen dugu istanteak ongi.

0: duela bi urte instanteak aurkezten ibili zineten, telefonoz egin genuen itzordua zuekin, eta gaurkoan Bilbo Hiria Irratira etortzea erabako duzue, bi urte edo gutxiago pasatu da?
1: Gutxiago, urte bat erradi gutxi gura bera. Eta jarenik telefonoz ere egin, aipatu genuen Willis Orbon diska, eta usut, antologirena erosut, aldi oro egin dugula zerbait Bilbo Hiria Piperpolis mankizunarekin.
0: Bai, bai, jarraitzaia gara, narregaitik, pista jarraitzen dugu, eta gaur gurean Bilbon Jurgi etorri da, ongi etorria ematen dizugu. Orain honetan A ala B aurkezten diguzue, ez dakit zer berri dakarronek?
1: Da, ez dakit, diska bat, ez dakit zer, neberri beti zela da hori egitea, benen da, diska bat berba landu dugun asko. Esan nuke berba estudioko lan bat, benetako estudioko lan lehena dela edo zen, eta landu dugu asko bai abestiak, bai arregloak, eta baita gero ekoizpena eta soinua, eta hori da berba berritasun handiena, ez da, saretu girela kalitatea igotzea ez dakit diska honetan.
0: Asko aldatu da Willis Drummond hasieratik ona? Taldekiak berdinak zarete?
1: Bai, 2007-tik taldea beraz da aldatu lehen diskatik erigira lehen diska grabatzeko izan zen tekla bat gero utzi zuen laster eta gero pasatu ditugu azken bost urteak ora lauak eta horrela oso ondo konpontzen gira eta egia errateko gero eta hobeto ulertzen dugu elkar eta entziratzen gira erreski elgarrekin beraz ondo aldontatik eta musikalki ezakit evoluzio bat izan da biztan dena, benen usut piskat basea doguten dela gauza bera.
0: Behin baino gehiagotan entzun dizuegu musika egitea gogoko duzuela eta hortan daramazue uda partean bat egin genuen.
2: Radio Irratia entzuten.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbasai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara jungilean, eta antxe jan edanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten zandotze gur, hoi garrinari, hogeita garrinari ongietorria, eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotxegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskal Ostekoa, paseoa egin dugu, oine kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amauta die, esatezena, la parte sabia de los incas, siete san hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta bueno, danak azak, hor grupo bat osoan dizeuki dugune Ameriketan, eitzen dugune. Eta, bueno, gehiena, siete san, janarizen buruz, bueno, oxigena sinue, hidrata sinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Aha. Euneko berroko eta marretik gora. Aha. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honetzen aixen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk sarren aixen, ozan, geixen bizitze zienak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk. Ja, izango di, bai, gule, oin berroko eta amarrute, edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia, eta
0: bai,
1: eundogei urte egoten ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren,
1: zuntzatarrak. Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau
0: Pakistan,
1: Himalaiak.

0: un problema de que bisotzekorik, o sea que honek ituse, que es infartue, que da honek es pisen prácticamente zerbezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jabote bina izetezan, ora holan luzero bizitzeko, jabote bina la parte energetika, dana, esaten dana, oza, guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, deko gune biagu barruen geko energi bet, da energize da argize da. Argize gu gara zer ez de luz, esaten dana. Eta orduen, enbidegune da guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeu azizeuki, emozio toxikorik ezpine ukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta. Fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna, jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermentata duena. Bedarra, horre gilure die gordinek. Da euren erikadura geixena hori zetezan.
1: Gordine, zikue eta bai, zilokoa, fermentau ez da?
0: Bai, euntzak egitxe bizen, eta itxe bien, bai, ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek egitxe bizen, fermentau egitxe bizen. Fermentau egitxe bizen, bia bardin gordine egitxe bine. Dana ja hola nahi zezen. Gero, einarte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
1: Ah, bai, eh? Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozune, zoin darla 50 urte arte.
0: Geize bizengo da, iguel, 50 urte iguel, edo geize bizengo da.
1: Egun da 40 urte gaino, eta egun da goi bataz beste, hori esan dozune dala 50 urte arte.
0: Geize bizengo da, ni zarra, nik ez dut, hori ez da, noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
1: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko bide?
0: Horre sartuko zen, gero islama bara bakatuko zien, edo ez da, jortzi nora jungo zen
1: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen bide haundi bat, ez?
0: Horti paseta zen, kariba batik paseta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, klaro, bizizin hor baien, eta espin eukitzen nioen nora urtenik, eta orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zer ostan zintek gu, ejemplo bat, txarribet.
1: Bai.
0: Txarribet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixena geixori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko kriston ejerzizu itxen dugu. Adau sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
1: orduan esan gure dozu, zetako bidea eurene, nola dako izena tokiek, karibaba, ez?
0: Karibaba da,
1: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina geha, eta garraio bide...
0: Coca-Colak,
1: autoak, elikadura eskazagoa, eta hortik...
0: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik
1: esaten dauen... Alde batetik... Barrure txarragoak sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horri esan nahi dozu.
0: Berak eurek bertako esaten daue, giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi die moduen, totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epilako porkeri ze. Oin beh jaten dago, oin beh deshidratau egiten dago euren etzien ganietan, euren ekuitzen dago bai barazkizek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dago deshidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganietan egiten dago eta deshidratetan egiten dago gordini jateko. Janari bizize, gordini agentik ikiratu egiten dago. Azken maten ekus bigune da dela janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten dago. Hidratatu egiten dago eta oxigenatu egiten dago. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, prueba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure.

0: edo manatile gure, ipitxema dozuz urten, eun graduen ipitxema dozun, arek uredeko zirurogi mineral. Eun gradu ipitxezu momentuen, ez teko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu zenak, likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutik gora, zatu, galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikadura gitsi dukulako, eta goze pilo bat dugu, gure gure esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dugu, eta janda, tripak kriston, tripan dizekaz.
1: Errekeran galduiten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondori, osoak esan gure osu, ez da?
0: Zeguk, jangoak ez bizirik, gu erdize do irugarren parte bategaz nik dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine di, eh? Da gu egiten dugu, arna sartun, eran, eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horrega egiten egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animaliz eri, gure umi eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horrek die datoz, horrek dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot. Euneko 40 jaten dauena janari bizize, oso gatsa da geixotutien. Bia, oso, eh? Gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu, eh?
1: Horretaz hitz egingo dago purbe geroago, bai, lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 50 urteetan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideatu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintzuak az eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolanetan parte egiten duzu, ze bizi moduten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
0: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezer ikesiko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderie, boterie deko. Eta da askatasunen librie da. Importantia da hori ezatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen ume honetatik eukidoten hori gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horreta maino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek ardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Da, ba, batzu surten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
1: Aparte?
0: Banatu, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku eta nakizetzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, ba, juen bezketxe gengo, zazango, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikuntza ikasten da bizenak die. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bat egote mazan, beti izate zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
1: Andrak.
0: Andrak egite zoien, transmitiutu bitzoien. Daun pukalpan, da...
1: Oian, eta txamana bai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
0: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dut dut, esango dut, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko oiana batekue, dare galpik izaten deman.
1: Galpi zein da?
0: Galpi txaman, txamana bera galpi uki ban izena, da txaman bat izen zan. Berak izaten deman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik izaten deman, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztizia. Eta nik horre ditzinaz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bat egote zen, ezinak benetako izeten. Porque ezpin euki, ezpin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitiduten. Nik horrega itxikoten azan, pilo bat egote ditzen emakumikaz. Madidi, munduin dauni zelbarik handizena dori.
1: Non?
0: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zen, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egote ditzen beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera ukitxe bien, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkue, pilo bat transmitiduzkue. Da gero zer izatena, amautak, esantena hori gudotein, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinoki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeugitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezik egitxe. Bizek izatezi, horre jiria, amautaz eta zerrotizaz diorrek. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dote egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdezen ni dakitxena. Eta, eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
1: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauza kasu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbazko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
0: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut, asko. Zer, pentsen dut dugu garaila, metik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitzunek, eta hori garaila, eta... Keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izago baino asko balorean dizeguk, eh? Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezen adie, sekule eurek ez duzu abandoneko, eurek oin janariz beti kompartiduko zudena, eurek oin txoza baten barruen, basauzen itxiko zu etoki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren berreak egote. Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
1: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Brasil, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
0: Bai,
1: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
0: Gaur egunien ez, eh?
1: Gaur egunien ez.
0: Bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
1: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
0: Bueno.
1: Edo gitxiko be bai.
0: Batzu bai badauz, egin dauenak, eta baina, ez da horrem, ez doina oitzurie oso daue galdute, eure oso dekoi galdute. Hemen betxu, hemen bertu nedeko gu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero, bizirik de janari bizizi da, eh? Dari lehen bai etxe bien asko janari bizi jan, bia oinain sartun dau porkerize, sartun de danak industrializeta, dana industriala sartun de, eta gara oso merkiedalez, ba, horra doi egentie, merkera, merketa, merke. Eta galdu ine pilo bat.
1: Alandarri badagoz horretaz dakienak.
0: Bai, badago, jente pilo bat.
1: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da?
0: Pilo bat galdu da, eta bertan badago jentie, injauena, hor organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitxi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinutik gote getxen, alkarragaz, eh?
1: Bide batez hemen Euskal Herrien egonda lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunke esanak. Hori etorri eta galdetzea, ba, egongo dira.
0: Pillo bat, dauz, hori. Pasetan
1: dena... Ez zelako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dagura da eskursilloa, Pedro Barik, azbera, ez da basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
0: Bai.
1: Aipatu eguzu zelako batzu, ez segurutik badauera.
0: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketi ametik oso zaila da. Bai, bat, asunak mundu guzik ezetuko deuz.
1: Bai.
0: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu, dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrezin azpiko puak dekozenak, adek kendu, txarik ozten ditzen dugu, pike ditzen dugu.
1: Ba, horre pike eta azkune.
0: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik ditzen dute, bera kendu.
1: Zuia horreiko zu, ez dutxo zer egiten zuia zuia.
0: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
1: Orduan garbitzu, kendu horrek zistatxuek,
0: bai,
1: zista egiten daben horrek kendu eta
0: enzala oso gozuera, oso gozuera.
1: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horri igual berrogeita graudik gora ingo dugu.
0: Ina itxendo zubia, bueno, jaseik ez bardin, eh? Osa, parte bat jaseik ez.
1: Bai.
0: Parte bat batera edo bestera jaseik ez.
1: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
0: Eta ustantzien, oztuak...
1: Asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno, da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
1: Osa, gure hemoglobinie... eta koloa gute edan.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
1: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
0: Bueno, irikin je, galdu
1: irikin bariko beto.
0: Hori hobeto, hori, nik esan duzu moduen, batidora nahi, hori eta besti azeri buztena, kola de kabailo zer negoena, azeri buztena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... lagunduteko.
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek
1: iltzeko, ez?
0: Bakterizek, onguek, horrek iltzen duz.
1: Horrek iltzeko, hortureko, ez da? Hori azeri buzti?
0: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dela, ba, boitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo,
1: horrek, hortureko edo norbera jateko?
0: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
1: Noberak hartuko diente de león.
0: Bai, diente de león, da...
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Janten, pilo badauz, horrek, eta azeri guztien zan dut, eta, oze, diente lehor da janten, horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, hemolizizkun ituzen batu infartu bat, ba horregaz garbitzen die, horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan
1: batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, zazten hartzeko apure gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horrek egin guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterisek, bai muntzurrunek, dorre egiten duzu lagundu garbitzen. Aha. Eki doni jente bat, eki ondizenak, problemak eki dozenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikisek eta pilo, ba, dekoguz. Dorreke bitzegu garbiketa bat bitzegu, Dorreke loitzute nirien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirien, Eitzen dugu azalera, ordeko guz, egitxo soriasis, sarpugiduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen, kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz berki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balizu, zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Berezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartu unde, gote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu osmosis egiten dugu. Egiten dugu guk edeko guzen 9 gramo odolien, barruen egiten dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat egiten gauz, ja garbiketan bat egiten gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egiten dagoenak, hori egin ja ez dugu dializiz egin berrik, Zer, honek egiten duzu, garbiketik egiten duzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko baino ontzian, bai, esan barri,
0: bat, hoxe, esantena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esantena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengozu garbiketa bat nengozu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zer, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
1: Azeri buztien abeian alda.
0: Diente de león, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jana izek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat dekoie, eta gu ezkar beize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen alegin ezen bidegune da, zelurosa ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, ze, berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofili handekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai, energiz ez.
1: Argizi hor dago.
0: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizi gelitzen askule. Zugu gelitzen gara, argi bet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posibizi. Hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditzuko dala gure argize, eta ez dakigule nune egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzik.
1: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Marigaz berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona eta mundon asko bilitakoa beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: ser ballena fiera y sangre y gloria.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdikurudekogu ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berba sarratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzen garrera behar argia hor geratu dut, dala, ez dakikulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzu da, ama maiargik eitzen dauena da, gu da oreka. Orekatu itxen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izengo lezen Amerika, izengo zen.
1: Pekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik ez palek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza da hori...
1: Apusek
2: jozu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handizik dago apusetan. Eta, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, je, bizirie dana, eurek eitzen daue, jo, ondo zain du, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik gengo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugun guztize, gure janari sartzen dugu. Eta gero guk jan behi dugu. Gure janaritxik gero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosorra doia, ba itxosu narrainik jaten dana, barrainik jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dana, ba, handekoz beran kutsaduran dugu. Horregatxik nik uste dut uniko animaliz munduen, beran janaritze kutsatuten duguna, da beran edatize kutsatuten duguna, gu garala. Da bak, zer gaitxik?
1: Zer gaitxik?
2: Diru txarri bate gaitxik. Diru bate gaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizitune baina asko zargiago, inteligente bat dara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zar batzu gara. Zer, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hemen gelditxuko garila. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Bia beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit norzko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energize badoie. Dago usteldu itxekara. Ia, ez da, tia, ez da, usarek, koku, esomorru egazen, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zeko dugu, energizik ordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez ezer dan, ez ezer, bez. Han burun ez dago ezer. Torrizetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizize. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni amalurrera noiatzea. Nik amalurretik urten dut, nik hamen ziklo bat daruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espine ukitzen.
1: Eurek... Periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ibiltze ziren, nomadak izete ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da logo elitze ziren. Eus, gure ziklo pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, bera, eurek itxin bien deuren buru eta lo panteta ziren, porque eurek ia zarrak izate ziren, izin segidute bien karretan atzi, izin juen izate bien, eta bueno, eurek lo panteta ziren. Zer gaitxik, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, joe, basu-basu izogiana batera, zenoa batera basu izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doi ez,
1: aberra da,
2: eta are gehiago daue, geixori dauena, eta sarradana, izin deu segidu. Are martxie, da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ahango deu. Sarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat, apur debila dauen ez dana gogorra, ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez, berez, berez egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari, eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile. Eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bakizu.
1: Asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
2: Eta... Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, saia, bai. Itxie, horren aurka itxeko. Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante saia da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarroa da, bai. Karramarroa ditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ezpakuz guin llegauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarradeko gune, kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer egiten daue horrek. Da hortik aparte, gure emozio toxikuek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu zazpiko malaudeko guz odolien, pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino baten bizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitzik bera, aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzikora. Zazpitzikora dauena, korputz alkalino baten, oso gatsada, geixotutie.
1: Erresa da hori neurtuten norberaren norbaitegan eta aztertun edo CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta 10, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo emongotzu, azidu emongotzu zaren jokoak. Bigarrena da irugarren ezen bide.
1: Bigarrena da, eta baraurik ezin bide da?
2: Ez da guardure.
1: Ez da gordure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerrengo gariñeko eguneko aziduke mongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nunez, internete bitxartetekoz, 10-15 euro gazdekozu, pH metro bat. Sartzen dozu, txixien, edan marketeko duzu, zema dekozun. Zazpitsi gora bat zeuzen, egon da zai, virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dagoi bizirik. Behan gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azigitza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, bakterize virusek eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Beradoi, eh? Porque claro, así es pillo badaute. Da hor hor salto urtetan daue, ba, por ejemplo, célula cancerígenoek edo gure ez gure aurkariz, gure lagune tia. Bea gure lagunek egon bi daue, euren medide baten, o sea, kantitate baten on bi daue. Gehitzute maden atakitzen duzkue. Baia, euro que derrigor bi dugu, eh? Se zugo jesten dauena virus edana kenduko guz, dano hile gauz. Virus kenduko gauz hile gauz. O sea, bakterize pe bai. O sea, dana, ez horrek izin dugu zuen, derrigor bizi bide gure gaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, zepazetan da, zelula kancerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kancerigenoa, baina
2: norbere, bai, guripe bai.
1: Norbera be bai, eta norbera be ahuldu pilo bat.
2: Claro, ba, gure guripe hiltzen dauz, orduen bizik hiltzen dauz.
1: Bai.
2: O sea, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kancerigenoak isiduguz banatu. Orduan bai, gu banatukoek ez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toxiko bat, da hilengoek ez. Zelulak kancerigeno. Bidoguz, danak izin hilizengoek ez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toxiko sartu guen bizi gitzin duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotu. Toxiko sartu guen orduan bizi egil. Gureak eta kancerigeno.
2: Ze kimikoa da, hau, kimioterapiena da, hori de, toxiko bada. Hori de beneno bat sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eureka jeketako. Eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai. Segaitik, porque gure zelulak eta zelulak kancerigeno dira totalmente desbardinek. Toki dizela...
1: Gureak...
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino
2: oxigeno bidau.
1: Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte dubiela azukerarik. Gureak... Hone bidau azukeria, bideue, oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatute magarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenatetan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kancerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin daue bizi. Orduen zer egiten dago suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Baina, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ezer frutaripez.
1: Frutaripez, ez da.
2: Ze frutosadeko, ze ostatien, gure zelula kancerigenoek, buh, biztu itxen nire, posik, hartu da, ari ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera, bide behin, darriko
1: ez dago. Esatetako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia agon.
2: Limoiek eta...
1: Naranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi, gozu gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Ze dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez daru azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horre dago, je, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuz. Zemin bizizekonak horregaz, horregaz atzien,
1: eitzen
2: dugu hori. Orduen, hori eitzen badogun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dulce guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Hor du momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu gik ez. Zago, bat egure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai urun osokoa, integrala?
2: Urun osokoe, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu janbier bagek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikuk ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartun dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu de energi bustizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dales, kendu kanpora eta brotie jan ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berberin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu eburuz asko ikastea, ze oso osasungarri eide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kusirizien jentia zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine errezago bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bixedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Haube bardine da, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe maten, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magara, bas, ez pagara zapetan, zulora goiez.
1: Zulora.
2: Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izin da. Ze zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuzulez tokirik izitzen, ez dut zuzulez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin du bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturrekora heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotzeukin bila leuke, eunekoen gordin jan.
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Ile itxen die.
1: Itxo arte horrek. Bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
2: kimio...
1: eta zer besterik endu behar leuke?
2: Gauzo bat, emozinio toxikuek. Zorrega zidiko itzen leu.
1: Beraz, lehen esan du, alde
2: emozinioa. Bilurre esatezuna, zer hile beteko, bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da hilo zuia. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizi aldozu. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek etxezu bakari bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, aziziketan zen da, aziziketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera aziziketan
2: da. Aziziketan zen da, sistema immunologiko jauzikena. Geur, ze pasetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, ipitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile beste da, eta gu deku bildur bet impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, orduan virusek esaten dugu, hau nioko eskosu, emon engozut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uregaz osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke da da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Da hile dugu zu. Bia ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez zautzen duzu zuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete, holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduen jendeak esatu zuzu?
2: 50-tik gora ongo die, eh? Da nik urretik sobeltan adekot jentie dekot urten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, gana terminalak. Ona datozen geixena die, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartu un kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, aurrera. Ze espada hartzen bera bilurredeko, da bilurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. E orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janariz jemon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile itzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek itzen deu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu itzetez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, edauz, bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez don kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik aurrera, esatzen, zu hori badan, obado zu hartu nizun, ez baino. Ze, da ordu erengogu, beste forma bat erengogu. Ia badekogu, nokil zelulak, beha nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horre galtze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai,
1: gero. Garretu gurotzu guz, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizimoduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, ose, izin dutzu guaz atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztutezu zorretzen dugu. Ia propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz. Baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien. Bueno, eukibideu dezena danok, eh? Zer, danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, zer, ze mate dine eitzen dut zuen, joe, oso ondo dago, edan urte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zulora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteguzu, zelako bizimodo iten nagoen, zela nosatu zan eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero, eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez daki, porque eurek azen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azte barretzen da batzuk azizie, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, ez da, ja, ez da zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez da, bueno, ba, ez da zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten azi, atzera barretzen agarreu, eta hil, eh?
1: Eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, eh? Egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrozo, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, bak egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh? Ose, izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero bordein ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizize. Kontu apurbet ukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin dan osatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu toziziadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgo, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izagintza azulako, edo entxarkamiento badaurako, asfizia badaurako, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banikareri, eitzen dut zet, aurre kendu, oxigenatura eitzen dut zet, kakadekona, kendutet zet, daipitxe dut, susterra gazten dira barrizik emoten, eta piperre da raitxe da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketie. Hile dauena, izin dugu, eh? Hileneko organo bateaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Baztegieta gugaz berbaz, ordubeteko alazter doa, urra ingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz bilbo irian.

Zure izenez datore eguna eguzkia heldu da, da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da, hau goiz berri bat zurekin masustak janez bide alboko sasitik.

0: Argia, gozo, soseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian tokian.
1: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

Eta, bueno, azkenerako sorpresa txoba gordetzen dugu, datorren asteriako, baina rebelaukugu datorren astean, da gaur, gaurko irratxaiua, dauko Jara Make Away eta Amir Resk, Julian Stetter, Modula Satxa, SPD, Hipno, Neumonik, Paban eta Willio New, Txantxa Bia Zirkuito eta Sofia Biola, Nomine, Beia, Adam Kili, Xi, Alzara eta Nubatons, Galaxians, Ben Hawk eta Pinti, Shant, Paul Valentin, Dark Candy, Lai Rau, Hitch, Laro eta Mairu, Sinitxin, eta Jorgeren urrengo lanbelixak gogoratu, fresko, freskoa da la musiki hau, urrengo egun eta aztietan kusiko da belako argisa. Disfrutau.

Eta hau izan da guztia gaurko, zue gogoratu Gustavo Aldi Makatzuetan ebaldi mozuek agitia ze amakoita ba, gure sarietan edo txapairatiko web guenera esartu eta bertan ikuki zue. Placer hutsa, betiko moduan txapairatiko izatea honien izatea beste denpora aldi bat. Placer hutsa bai zuek hor beste irratian beste aldean egotia, baldin badago gaur bait. Placer hutsa bai arrasasareko parte izatea. Ze lujo bada. Eta ba hori datorren astean azkenengo saioa ingo, baina zeu ze berezia prestaudu jakingo zu datorren astean. Eskerrik asko, agur.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Irosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to root, loritu, azken moikanoa, Bon Vivant, Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slau forni!
3: Nola egiten dute amodioa!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon divan.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofonia!

Gogoratu, Kaper Keili, abenduaren 29an Gasteizko Aitzina Folk Festival Solidarioan izango dela. Hau ere, Kaper Keili dugu. Kasu honetan, Karen Matheson abeslariak, Rob Roy filmerako grabatutako Aileen Duin a capela zoragarria besten.

Lehen esan bezala, abenduaren 29ko Aitzina Folk Festivaleko kontzertuan, Kaper Keil Eskoziarrekin batera, Euskal Folk talde bat izango da. Nortzuk eta Alboka Gipuzkoarrak. Nik, Alan Griffin, Josean Goikoetxea eta lagunekin, agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika ona asko entzuten jarraitu. Zuentzat, Alboka taldea. Xavier San Sebastianen eta Marta Sebastian Ungariarraren ahotsekin usten zaituztet. Luma Txurikoa naiz, 2001 urteko Lorius diskotik aukeratutako abestia. Berarekin gozatu. Agur.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Abedi irratia, burmuinak astintzen.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.
2: Radio Kultura.
3: Ese no lo gozo itxendo.
2: Puntu eus.
3: Tegu,
2: eh? No.
4: Oi haneko zuhanetan.
5: Euskal Sinema Ipar Euskal Herrian sortu eta sustetzeko asmoz, 2018an Gaztibeltza filmak sortu zen. Geroztik, tokiko hainbat laburmetrai eta luzemetrai proiektu ekoizteaz gain, euskarazko beste filma batzuen banaketa segurtatzen dute. Estitxu Barbase, Gaztibeltza ekoiztetxeko banatzaileak, bere ibilbidea azaltzeaz gain, proiektu berezi honen nondik norakoak aipatzen dizkigu.
6: Nahi ginuke sustot aurrentzako filmak garatu Ipar Euskal Herrian, ez dugu deus, bekasik deus, eta hemengo aurrentzat, xe askako burasuentzat biziki zaila da euskarako filmen atxematea, eta beraz hori garatu nahi ginuke bai.
3: Da zerbait, bero hartzeko, goguekin?
7: Bai, bai, eskerrik asko.
6: Egunon, ez ditxu barbaz deizeniz, azpandaja, Gaztibeltza filmen banatzaile gisaran egiten dut. Eta 2023ko azaroan hasi nintzen. Ni teknikari formakuntza bat dut, astapenean, hemen egin nuen miagitzeko BTS-ean, ikusentunezko BTS-ean formakuntza, eta bebai, hasi nintzen lanean, baina lana gehiena Parisen egoten zen, eta ni Euskal Herrian beste izan nahi nuen, eta orduan zinema lan inguruan zerbait txekatzen nuen, ezin egin festibalean izan kide naiz, eta bebai, proposamen hori ukan dut Gaztibeltzan lan egiteko, eta Euskal Zinema sustatzeko, eta ezin egin ekin janik asian nuen zerbait zen, beraz, hola segitu nuen.
8: Hau da, ezak, bide horretan esaten duena. Euskal Ikasetasuna, genzista pedera, Euskal Herakunde Sozialisti Gautzaniak, adierazpeko den bidez, bilera batu dekari, bale, Euskal Herrian.
6: Astapenean, kusentunezko BTS-ean formakuntzak frantxez detenen ingenier d'exploitazioan zen, eta biziki largoa den zerbait, soinua egiten oso pixkat, kamera pixkat, eta gauzak asko pixkat, eta oso horokera da azkenean. Eta bai ikastaro batzuk egin dituen kameralari bezala lan egiteko. Argiaren lana gustatu zitzaidan eta hortan konzentratu nahi nuen. Eta argiako bai ingurune hori giroa emaitea irudi batean, gibelean den languzia atxeman nuelarek filmak eta lekuetan eta horrek interesatu zitzaidan asko eta horrek gustatu zitzaidan. Bo, azkenean nire formakuntza bezala beti segitzen dut piskat dena egiten kanaldudelekin eta holako emengo enpresekin. Zemara?
9: Itxon piskat.
6: Gaztibeltza filmak da 2018an sortu dutako ekoiztetxe bat. Badira, bost pasei kide. Eta haien helburua zen euskal filmak egitea iparraldean, iparraldeko jendeekin eta euskal zinema dinamika bat sortzea hemen. Beraz horrekin hasi zen. Ondotik, ba, filmen banaketa garatzen entzatu ziren. Eta bon, izan dira bizpailu pertsuna, nien zin, ni hor naiz. Urrendako, eta bai, beraz helburua da egoaldean estreinatutako filmak, iparraldean ekartza ere, albada ber egunean, baina gehienetan bezala dugu dekalastiki bat, eta hori, euskal zinemaren egonkortzea albezain bat. Hemengo iparraldeko autoreekin lan egiten dugu askotan. Entzatzen gira koekoizle batzuen atxematen egualdean, biztanena. Gero ni lan egin dudan azken gauza da Bizkar Soro. Eta Kriston jartzen haukan duena iparraldean, baina egualdean ere. Eta Kriston poza ekarri duena Gaztibeltzari, biztanena eta jotasuna. Hala. etapa gehienak administrazioak izaiten dira, zientzerekin papiren egiteko eta olako gauzak. Eta egia da desberdintasuna egualdea eta iparaldearekiko, da prestakuntza, filma baten estrenaren prestakuntza biziki desberdina dela, Frantzian denbora asko behar da, zinema batzuek galetzen dizute hiru hilabete aintzin abisatzea, filmaten hartzeko, eta nahi duzun datan aukera, estrena posible zaiteko, beraz bai, junto desberdina da horren aletik, eta horretan ditugu bai zaitasunak.

0: Beraz, administrazio mailana, zen, behar dugu filmaren papera egin, hau da visa deitzen dena, visa d'exploitation, eta horrekin, da pasaporte bat bezala, filma zineman proiektatu alizateko. Eta horrek ere demora asko galetzen du, zaita bai bizpairu hilabete berdira horretarako. Filmaren papera guztiak berrituzu bildu, hau da transkripzioa, azpitituluak, filmaren bertso finala, gero fitxa teknikoa eta hainbat elementu. Eta gero hori aztertzen dute Parisen eta bukatu da dutelarik emaiten dizute visa d'exploitation hori.
1: Bagizu zerbait?
2: Itxaron barko duzu.
1: Itxain naiz arte.
0: Nik urbilak banatzen dugu Ipar Euskal Herriko zinema aretoetan. Eta bizikipuzik proposamen horrekin, nahi ginoen dibertsitatea ekarri, eta egia da nik urbilak aukeratzeko, jani jakin ginoen ateratzen zela, eta Maluta Films ekin kontaktuan txartu ginen. Beberak errantzigun joitea begin egen saltzaile internazional horri eskatzera deretsoak eta ekin negoziatu dugu, ukan dugu, eta biziki kontent. Eta hula lortu dugu, beraz, iparaldeko zinema aretoetan proiektazia negur bilak.

bizi nu deusalatu mare joski. Baina bai bai dugu biztanena proiektuak, nahi ginuke sustut aurrentzako filmak garatu Iper Euskal Herrian, ez dugu deus, bekasik deus. Badira film batzuk bebikoiztuak direnak egoaldean, eta duko ez dute bate Iper Jaldeko muga hori hor pasatzen, eta hemengo aurrentzat, sehaskako burasuentzat bizikizaila da Euskarako filmen altxematea, eta beraz hori garatu nahi ginuke bai.

0: i byś to nie na, nie wiesz ale kwa, kiedy stila szko, podczas odbakachana i sela, już sztuki. Bai, hori da, euskal zineman lan egitea euskaraz iparraldean, netzako ametxetako kondizioak ziren, eta beraz oso kontent bai.
1: Radio Kultura.

0: www.radiocultura.eus. Radiocultura.eus.
1: Euskal Herriaren bihotzean ahaztutako gerla bat berpizten da. Gerla bat gaznaren inguruan. Alde batean oso irati gaznaren defendatzaileak. Amaia buru dutela. Begirada zutan duen hartzaina. Beste aldean, Idiazabalen aldekoak Iker buru dutela. Gazna gizon misteriotsua. Eta Amaiaren maitaleoia. Eta bien artean, Chao Ming jatorrizko txinatarra den postaria, bainan euskaldun utza bihotzez, mesularia eta nahazmendu sortzailea. Bostgarren atala, traizioaren zaporea. Begia aurkitu zutela uste zuten, baina azala altxatzea baizik ez zuten lortu. Gure pertsonaiak afinatzaileen kriptara bueltatzen dira.
2: Lehiaketa organ bideko lepoan iraganen da. Ardien artean.
3: Baina ez antzi. Zapore batzuk infernuak esnatzen dituzte.
4: Aia, entzun. Bigarren afinatzaile hori, bere hautsa ezaguna zait.
5: Uste alduzu?
4: Bai, Martxil da, Ezpeletako gaztagilea.
1: Eta bat batean Ezpeletako merkatuan kokatzen dira.
3: Oso irati gazta, Ezpeletako piparrekin, inork ez duzumatzen.
6: Zuak gaznaren baruan dago, nire lehen guzu txang-txangek zioen, gezu gari ozka egiten badiozu, min hartuko duzu.
7: Txel, zu etzara itzaleko afinatzailea. Zuk esneari traizio egin diozu.
1: Martxelek bere kapak enduz, bere Ezpeletako txapel korria agerian uzten du.
3: Biak naiz, eta nire helburua sinplea da. Ezpeletako piperra, gazna beltzarekin nahaztea.
5: Baina hori, fusio gastronomikoa da? Debekatua da?
2: Erotuta zaude, Martxel! Eltsuek ere ez lukete halako nahazketa jastatuko?
3: Super gazna sortuko dut! Ez iparrekoa, ez egokoa, batua, urtua, piperduna.
6: Nire osaba leilak zioen. Erriak batu nahi badituzu, lehenik, haien bingainak piztu.
1: Eta orduan, lurra dardarka hasi zen. Tximist potxoka kesu irrintzi bat botatzen du eta kibilean beste potxoka ez ezagun baten garrasia entzuten da.
5: Ez da posible! Bera ez!
4: Zartako, desagertu da!
8: Radio Cultura. Puntueus.

0: Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
1: Kaleko historia.
2: Gaztetxeko komunetako
3: berdinak.
4: Arabako undergrounda. Ostiralero, ordubietatik iruretara.
1: Asteartero, arratzaldeko 8:00-etatik 9:00-etara.

egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bier rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Jai guztizetan, denbora guztizen, ametik gara joaten die, 40 minutu eurek azegoteko, familize dire, presoan familize. Beste batzuk, ezin da betorri, danantzako, sendizentzako, barruen dausen antzako, da etorri ezin da benantzako. Eurentzako!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues. So bad.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.
2: Radio Irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Lautada Aramaio, 107.4 107.4 Errioxa, 107.7 107.7 Aiaraldea, Uinak irratia, 86.5 96.5
2: Alabedi irratia.

0: Arratzalde hon danoi.
1: Kaixo, amenga beste egu ematen.
0: Amenga, dos, aspeliko partez, Critical Blues irratzaiu, amantxekan bantorrin zuzenin.
1: Eta garko be, tartetxu bi akau prest.
0: Iru izango izenak, segurua.
1: Bai, igual bi az ordo bi ez dobeteko.
0: Nahi, pixkat mozga bizela izten azta.
1: Eta bat izango ora, aziko zen tarti emakumeik bluesin.
0: Eta bierna difuntun tarti.
1: Eta ondion zatitxo bat gelditzen mazku, ba, gore feitzeko launak bizaltezkun kantak ipinikoz.
0: Bai, gaur bai.
1: Bueno, bazingoa, gelik.
0: Eta ez totopa zarreri, emakume buruzin zarreri. Bueno, ba, alantxe.
1: Zarrera bat ipini, da listo. Bueno, bazarrera ipiniro, azieri azitxera, ozake azingoa emakumin, emakumin bluesin tartin. Eta gaur dakauen emakumin beran ahotza entzuteko, eta beran kontuk entzuteko Kat Riggins, isangora.

Bueno, ba, kaltir gintzen konton batero beste ezetan ezikoa. Beran berentak eusena, Katriba Riggins, Florian jasutako emakumi, 1900 darlaro igarren urtin. Bere gurasu oso musikazalik, eta irakurri honez, ba, beran etxin, beti goal musikipin etxe. Eta beran influentzi nausisak eta lerenguk, izan zin, ba, beran gurasu kandik entzute ban musiki etxin. Eta aipatzetuz, Bessie Smith, Sam Cooke, Nina Simone, Tina Turner, Ray Charles, Mavis Staples, eta batez be, Coco Taylor. Eta bera, anasekin, lehenguzukin batea, oso gazteratik asesin juten, ba, auzoko baltzan elisea, ba, bertako korun kantatea. Hau esan da gero, blues in my, is my business.

Kadir Gensen besten konton batero beste zatearen. Ba, otiri urte eukazen lortu banen katribuak beran lehenko kontzertu estenazo baten gainin. Hori zan, 2003 urten. Nasi zan blues eta jazz klasikun versioneten. Floridako salu txiki baten. Sunny Beach izeneku. Dalbun nekoan pertsona bakarra, pianista bat. Bikote txona beraz. Nahrundik aurrea gauzak bizkor jungako zen. Ze hoi urte pasari eta lortura musikari onenarekin inguratzi eta jiraketzi Estatu Batutan, Kanadan, Australien, Europantzir. Urmo kantentzuko. Don't throw me away.

Don't Throw Me Away, cantin tu nou. Etan hongwa biskat aipatzen, ba berak ataraben disko ospetsunak. Eta zikoaz, 2016 urtein argitaratuan disko bat, Blues Revival tituluaz, eta ja hasieratik kritika onak jasoana. Bertako kanta bat entzungo, bertako disko kanta bat entzungo, Murphy's Law tituluko.

eta 18. urteguz Kat Riginsen kontukin, eta hemen beste disko bat argitaratuan oso oso kritika ona dutu gana. Eta hemen diskon gaina iban omenaldi bat blues mundun parte hartu ben emakumeai beran aurretik. Saludo bat etxen dau bera maure gara honin blues mundun da bizen emakumeai. Eta animoa gizaltzen dau blues mundure urrengo parte hartuko da ben emakumeai. Eta honi disko ipinitzen titulu In the Boys Club. Eta entzungo da ben kanti Kitty Won't Scratch.

Bueno, eta ya que sari sakemotzen bionen azkan diskoa Cry Out tituluku, da bertako diskoko beste kanta bat ipiniko, The Storm tituluku.

Gauz amaitzen honeaz tarte honeaz. Garko gure leren tarti. Emakume guluzein, katerrikin zentzun dugu. Eta beran, azken kantatxo bat ipiniko. Argitaratura Johnny Walker tituluaz. Baina, bueno, guri asko sonaten asko kantan batei. Ba, ez toben esango zein, ia zobi sonaten atzuen. Guri asko sonaten asko. On, titulu de desberdine, ez da guai patzen berzingi baten maure. Johnny Walker, da titulu, horrena kantine.

0: Luz Mundu, gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bono grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen deondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Eizeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Dreamman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Bueno, lantxinei gamatxu asku gure lengoko monografiku, lengo tarti.
1: Emakume blusenei neukiro bentarti, eta beste biherren tarte bat eta guz.
0: Difuntun tartea.

Bueno, gaur gure difuntun tartin entzuteko aukeratu duen artisti Big Joe Turner handixi xengora. Handixi pentsateko tamainoz eta iuan atxiko bai. Eta beste egizan baik, azingoaz lehenko kantiaz.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bier rock eta puñete agustik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Tecno Frekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz, bagoaz informatikari buruz itzeitera eta beti bezala, ba, Maider Licona, Bikonete, Telekomunikazio Kooperatibako kidea dugu. Gurean, kaixo Maider, zer moduz?
1: Kaixo, oso ondo, tasuek?
0: Oso, ongi, bueno, ba, gai, benetan oso interesgarri bati buruz itzen barra dugu gaurkoan. Erabiltzaile arruntentzako, interneteko erabiltzaile arruntentzako behar bada oso arrotza egiten den zerbait da. Behar bada noizbait entzun izan dugu, mediatikoki behar bada batzutan, badoela momentu batzuk horrelako gai baten buruz hitz egiten da, dark web. Lehenik eta behin, zer da? Zertarako balio dugu, guazen aztera pixka bat azaltzera, zer da?
1: Bueno, hori, zer da, zeri buruz ari gara, ez da, hitz egiten dugunan hori, zare iluna edo, bueno, kontua da, badirudi, ez da, interneten dagoen guztia, bai, atxigarra dagoela, bai? Orduan, kontua da, zu badirudi Googleen edo bilatzaile batean, zerbait edozein gauza sartuz gero, ba, bertan webguneak agertuko zaizkizula. Baina hori ez da horrela. Vale? Interneten eduki pillo bat daude, bai? Munduaren txat atxigarri edo publikoak. Pues izango zen hori iceberg batekin konparatzeagatik, bueno, pizkat irudi bat egiteagatik, pues bere punta ez da hori uretatik kanpo ikusten dan izango zen, ba, mundu guztien txat publikoki dauden edukiak, vale? Gero horren azpian, bai, egongo ziren, pues datuak adibidez, pues enpresa baten datu basea. Enpresa baten datu basea ez da publikoa. Hobi, logiko badenez. Baina interneten dago, bai? Zu, baimena baldin badaukazu eduki hori atxitzeko, zar zaitezke internetetik, bai? Baina ez da Googleen agertuko. Bai, Googleen ez da agertzen zenbat datu base, bezeron datu baseak, edo olako datua, bai? Orduan badago, gero, internet bat dagoela babestua edo izkutatua, bai? Baina atxigarri, baimena baldin badituzu, bai? Eta gero badaude, beste sare batzuk, bai, interneten gainean daudenak, eta hoiek bakarrik zer daitezke programa eta protokolo bereziak erabiliz, bale? Horrek ez du esan nahi, edonor erabili ezin dituenik, bale? Kontua da, programa bereziak behar direla, bai, hor zari horietara sartzeko, bale? Eta dibidez, pues, zare horietako oso ezaguna den bat, bada tor zarea, bai? Eta orduan tor zarea zer da azkenean. Bueno, bat tor zarea da interneten gainean dagoen beste zare bat, bai? Eta kontua da, bere berezitasuna da, bai? Ezin dela jakin nondik etorri den eskaera bat. Orduan hau, azaldu behar dugu beste moduan. Zu Googleen bilaketa bat egiten duzunean, argi eta garbi geratzen da, zu, zure ordenagailutik momentu horretan bilaketa hori egin duzula Googleen. Googleek erregistro hori dauka. Eta, erregistro hori daukanez, normal nahi badun badu jakin, zeinek bilatu duen interneten, heroína, AK-47, tanke, bueno, olortzen dira, zue, olako gauzak, bai, bota dieteka atxeraka, eta
0: gainera, markatu amai, del gainera, horrelako bilaketaen ondorioi buruz itzegin izan dugu baitare,
1: bai.
0: Zera, gure tartetxo honetan, batzutan horrelako bilaketa bat egin, eta bapatean alarma guztiak pizten direla, eta nola, ez, zigertatu da hemen.
1: Eta bapatean, bai, 1000 eurotako multa batea.
0: Iristen da, iristen da, hori da, bueno, ba, hori zen, ba, jarri, orduan bilaketa hori ez da erregistratua gelditzen.
1: Hori da, bere zitasuna edo bere ezaugarri nagusia.
0: Nagus.
1: Ezin dira atzera bota eta jakin nor bilatu duen. Ezin da jakin zeinek mantentzen duen, oza, azkenan webunea dira, Eta nabigatzaile batekin sartzen zara, bale? Oza, dark web, hori, azkenean da, beste webgune bat kontua da, nabigatzaile merezi behar dela, eta programa berezi bat behar dela, sare horretara konektatu alizateko. Sare babestu bat da, eta horrez gain, bere muntaiagatik eta sentatu tekniko bizkate sartzeagatik hori gainera irudi batekin ez bada ikusten ez da ulertzen, markatu errespetu guztiarekin kostatu zitzaidan bere garaian, bai? Baina kontua da hori anonimoa dela. Orduan zer gertatzen da, ba, drogak sartu nahi badin bai duzu internet bidez. Bueno, ez dakiz, esan dara oso grazia egiten dit, drogak saldu internet bidez, baina, bueno, kontzeptu bat dutzen alki kurioso iruditzen, baina, bueno, hori balde batera utzita. saldu nahi baldin badituzu, claro, zu webgune honetan, webgune o sea, sare honetan, webgune bat publikatzen baldin baduzu, pues bertako erabiltzaileak joan ahalko dira webgunera eta erosketa egin. Eta ordaindu. Normalean ordaintzen da diru anonimoarekin. Lógico, porque es que, o sea, webgune anonimoa bada, baina ordainketa, txartelarekin egiten baldin baduzu, ez da gien ese puntuta daño.
0: Hemen sartzen dira kripto txamponak, ez da?
1: Ordainketak egiteko normalan kripto txamponak erabiltzen dira, anonimotasuna ba mantentzeko.
0: Ados.
1: Orduan, zu, vale, ni tor zarera konektatu nahi du, zer egin behar dut? Bueno, vale, nengo, tor konektatzeko programa bat arrankatu baduzu zure ordena gainoan. Eta programa hori tor sarera konektatzen da. Orduan ja sarean zaude. Eta orduan ireki behar duzu tor sarean ibiltzen dakien navegatzaile bat. Vale? Ez du balio Firefox. Vale? Behar da bat berezia. Vale? Baina bueno, bere itxura navegatzaile batena da, eh?
0: Berdina.
1: Kontua da, bai, zait, visualki berdina. Kontua da, atzetik dagoela beste teknologia batzuk. Anonimotasuna balbesteko. Eta orduan, zu webune bat sartzen duzunean, pues normalmente joaten zara bilatzailera eta bilatzen duzu, pues hori, Irun, takit. Vale, hemen kasu hontan, ba, hori, heroina abiatu nahi baldin baduzu, adibidez. Claro, webguneak, pues ez da heroinasaltzaile.com, ez, claro. Dauzkate izen anonimoak baita, nahiko, arraroak, vale? Eta adibidez oso ezaguna izan zen, bere garaian Silk Road deitzen zana, so izan zen, ba, merkatu bat denetarik saltzen zana. Osea, kontratatu alzen duen, ba, hori, sikarioak, ni egizan daz nintzen heldu ikuste, baita, eh? Osea, itxegi dut beste kontatu dutera, bigarren eskutik, baita, eh? Bai, ni ez nintzen heldu, ze hori ja, blokatu izan zen aspaldi, baina, bai, eta, ba, hori, drogak edo armak edo erosia ziren. Gero, karo, erosten baduzu pa ordaindu barrazu. Eta ordainketak, ba hori, bitcoinetan edo, bueno, edo beste kripto txamponetan egiten dira.
0: Ados.
1: Eta gero, kuriosona, nire Xil Roden, gaina filme badago, nire goratzen izen burua, baina filme badago, eta kurioso da, zekaro, erositakoa etxeraltzen zen korreros bidez. Eta nire eske, oso kurioso.
0: Apurtzen zen anonimotasun guztia.
1: Bai. Osea, paketeak azkenan, egiatzen da, atal hori ez dut oso ondo ulertu, eh? Baina, bai, eta korreros bidez entzen ziren, azkenan pakete bat, ez dakin ondik bidalia, oso ondo.
0: Ados. Baina, bueno, hau da, adibide, aipatu dituzun adibideak izan dira mediatikoenak, behar bada, balio erabiliak izan direla azken finean dark web kriminalizatzeko guztiz, ez? Behar bada, lehenengo gauza burura etortzen zaizkigun adibideak dira, hori, aipatu dituzun adibide hoiek, baina,

0: edatu zera, txinan sartu zenetik, bai? Orduan, karo, nola ba, edatu olako informazio sensible bat?
1: Bai.
0: Adibidez, tor zaretik. Horrela, heldu zaitezke be, informazio hori publikatu daitek entoki batera, eta hor dira, hori, izebergetin, goiko partera informazio hori eraman. Gauza gehiagotarako ere erabili izan dator. Adibidez, migratzaileen, siriako migratzaileen kasuan, eta bai ezagutu izan dut, lesboseko jende adibidez, ba, pasaporteak eta olako gauzak lortzeko, ba, tor zareak erabiltzen zituzten. Ze batxutan, bueno, ba, pasaporteiek eziren guztiz legalak. Ja, bai, ja, baina pertsonen egoera hori, pasaportearen legaltasuna baina askoz txarragoa san. Daukazu pertsona batzuk, edozin moduta, animaliak izango balira bezala, hor botata, iai auri gabe, ba, normal, beraiek, edozin modu bilatzea beren egoera hobetzeko. Logikoa. Eta adibidez, pues hori pasaporteak saltzeko ere erabili izan da. Eta disidentzia politikorako ere asko, era, bueno, txinaren adibidea jarri dut, adibide bat jartzagatik baina.
1: Badaude beste herrialde batzuk, non baita ere, giza eskubideak oso mugatuak daudela, eta oso jarraituak adibidez, adibide bat izan daiteke LGTBI plus kolektiboa,
0: adibidez,
1: herrialdeetan, ba, baita ere, bastakit, horrelako...
0: Olako, oza, nola egin, egu, oza, talde bat biltzeko, LGTBI izateagatik ja, kartzeleratua, edo torturatua izateko arriskua baldin badaukazu. Ba, zure anonimotasuna mantentzen duen sare bat behar duzu bai ala, bai, eske zure bizitza jolasten, oza, jokoan jartzen ari zara. Orduan hortarako, ba, olako sareak, tegotor izango zen ezagunena, baina baita sortu daitezke beste motako sareak, bai? Kontua da, bueno, bat hor dela nire ustez ezagunena, eta ja urte asko dara mana, eta orduan, bueno, pues...
1: Pauso, ongi, ba, pauso bat eman dugu, esagutu dugu, pixka bat, dark web, sarea, gutxi esagutua dena gehien bat erabiltzailea arruntentzako. Honi buruz gehiagotan, hitz egingo dugu, Maider, esker mila gurean izatagatik,
0: burrengor
1: arte.
0: Bai, agur.

0: Beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera, eta beti bezala gurean, Maider Licona Bikonet, telekomunikazio kooperatibako kidea, kaixo, zer moduz, Maider?
1: Kaixo, ondo, eta zuek?
0: Oso, ongi, beraz, bueno, dark web buruz hitz egiten, jarraituko dugu, pixka bat sakontzen, aurrekoan, aurreko atal batean aipatu genuen, ba, mugotxe gora bera, azaldu genuen zertzen, adibidez batzuk jarri genituen, baina goazen pixka bat sakontzera, hau da, esan dezakegu, interneten dagoen guztia eskuragarri dagoela, une honetan.
1: Ez.
0: Vale.
1: Es. Ori, bai, es ni de coña gainera. Bai. Bai, es que bueno, kontzeptu da beti, no? Internet sare bada. Eta zu sare, errepide bat izango balitz bezala. Vale? Eta orduan, gero, errepidearen gainean zu gauzak eraikitzen zoaz. Vale, orduan, interneten daude, normalen egiten da holako banaketa bat, bai? Zer dagoen? Bilatzaileetatik bilatu daitekena eta zer ez dagoen? Zein zara sartu, naiz eta bilatzailean bilatu. Eta horreak, badirudik, ezurra badirudere, kriston muga jartzen du. Adibidez, zu bilaketa, oza, naiz eta atxigarregon oso zaila da topatzea, adibidez, Arabia Saudiko webgune bat, ez basoaz, zuzenan webgune horretan. Eta webgune hori atxigarre dago, bai? Baina, ja, bilatzailea ja normalen beti mugatzen zaitu, bai? Orduan badaude eduki asko, asko, hori bai, baina pilo bat. Baina, uneko, ustut, esan da, uneko amabosta, hola, dela, benetan, publikoa. Hau da, edonor, edo zein momentutan bilatu daitekena. Horren gainean dago eduki pila bat, bai, adibidez, modu pribatuan gordetako Instagrameko profil bat. Zenet, hori interneten dago,
0: bai.
1: Alde publikoan dago, baina ezin du edonor, ezin da jono sartu.
0: Bai.
1: Bai, orduan hor da daukagu ja muga bat. Bale, orduan, dauzkagu. Baina hori guztia dira interneten modu ikusgarrian daudenak. Bale? Gero, dauzkagu, bai, interneten daudena, baina ez daudena modu ikusgarrian. Bai? Eta orduan hemen ja barkatu, baina teknizismo pare bat bota beharko ditut. Ulertzeko. webgune, bueno, dozen gauza informatikan dauzkate abizenak, izango ditugu. Bai? Adibidez, webguneak dira, ez dakizer, index.html.
0: Bai.
1: Edo index.php. Bai, edo .com, edo, bueno, abizenak dauzkate. Vale. Orduan, horrek, bai, igual abizen bat, bai, zuiz dizu zer esaten, baina benetan zan edizke zuzara etxe horretako eta modu horretan sartu behar zara, vale? Orduan, nik FTP bat sartu nahi baldin badut, FTP erabiltzen duen zerbait behar dut.
0: Ados, bai.
1: Porque bestela zin nahi sartu, bai. Orduan, eduki hori, bai, publikatuta dago, atxigarri dago, baina ez duzu inoiz helduko bilatzaile baten bidez.
0: Ados.
1: Ze bilatzailea HTTP denez, pues, HTTP-koekin hitz egiten du.
0: Bai.
1: Bai? Barkatu, bakit pizkata raroa dela, eta zehatzen ari naiz, hola.
0: Bai.
1: Bai, zen, familien antzeko kontu bat, bai, HTTP-koa, dijo, HTTP-koekin, FTP-koak, FTP-koekin.
0: Bueno, ne ustez, egunero, interneta erabiltzen duenaren zat, ba, pizka, baitare ulertzen du, ez? HTTP, da, idazten dugunean, bilatzaile batean, lehenengo gauzak, hor, agertzen dira, lehenengo izena edo abizen hori, agertzen da, lehenengo, eta gero ja, idazten dugu, ba, bueno, ba, izen bat.
1: HTML.eus, adibidez.
0: Adibidez, baina, bueno, hori bai, ja, ezagutzen dugula. Aldiz, beste abizen bat, FTP baldin bada, ba, zinezkoa...
1: Claro, FTP hori, FTP daki enzerbet erabilitzen duzu. Adibidez, bueno, la, baita igual dokumentuekin hobetu lertzen da, PDF bat ez da irekitzen punto doki irekitzen den bezala. Igual hor lertzen da hobetu, igual, no? Pues ideia hori pizkat interneten badaudun daude protokolo ezberdina, direla hori, familia hauek, bai? Bale, eta orduan, ez baduzu programa jartzen, pues ezin da. Bale, eta orduan, horrekin, pues erdako eduki pilo bat, baita, interneten atxigarri daudenak,
0: bai.
1: Baina erabili behar da tresna berezi bat. Ez ja ez da berdina, bai? Eta baita, uki izakete edo pasahitxe gabe. Bordun, bai, hombre, publikoak dira, ja, baina programa berezi bat behar da, ja. Ja, ez da berdauka beste maila bat, bai? Baina, daude, oraindik gabiltza, edo nor, hartu dituen gauzetaz. Vale? Gero dauzkagu hori enpresek erantzen dituzten gauzak. Adibidez, eta gero eta gehiago, enpresek behar dituzte beren sare propioak. Ez da normala, adibidez gizarte segurantzaren datuak edonor ikusializatea. Hori ez da normala. Eta gizarte segurantza zen dut bat esategatik. Yeah,
0: baina gertatu izan da.
1: Bai, bat esategatik. Baina hori, enpresaren datu pribatuak egon behar dute modu pribatuan gordeta. Eta hori nortarako, ba, VPN edo sare pribatuak eraikitzen dira. Orduan, sare pribatu batera sartzeko, zu behar duzu erabiltzaile eta pasahitz bat. Bai, diskotekan sartzeko bezala, denei ez baduzu orkesten, ez ara sartzen. Bai, bueno, pues idei orduan. Orduan, eduki horiek, ez dira publikoak. Azteko, eta gainera, behar, babes batzuk daukate, bai, sartu alizateko. Orduan, baina eduki horiek interneten daude.
0: Hor daude.
1: Osa, interneteko, osa, multxo hortan daude, eta gero eta handiagoa da, hor sartzen diren datuak, bai, ze azkenean enpresa gehiago, gero eta gehiago ja gauzak ongi egiten, hasi dira, eta datuak benetan babesten, hasi dira, beraz. Goi-goian zeuden gauza asko, ba, jeitzi dira, begon behar zuten tokira. Oso ondo. Nagori. Eta gero, ja, pizkat berago egongo litzateke, ja, adibidez, tor sareak, da olako sareak, oiek, oza, oiek, horre, oza, a ver, saltzen dudan, horrez. Bale, zai oiek interneten bidez funtzatzen, interneten gainean funtzatzen dute, bale? Bai, baina sortzen dute beste sare propioa. Bale, eta horrez gain, sare hori babestua dago modu batean, bale? Eta hor du, azagertatzen da, badaudela, familia bat, Onion, bada tipula, bai, zera, bai, geruzen ideia da. Bere, torreta zara hueta da, hainbeste geruza jartzen direla, aizkera ez dara modurik bukarara nio juteko, bai. Osa, hori da, beraien anonimotasuna bermatzeko modua. Aizkenean, claro, torzarea, internetzarearen gainean, dijoa, baina estiloago dijoa. Baina, claro, lan gehiago egin behar du zure gauza bertara eramateko.
0: Bolta gehiago eman behar ditu.
1: Obviamente, eta gauza gehiago egin behar ditu zure anonimotasuna, baina besteko, beraz, geldoago doa, baina hobeto doa. Baina, baina ziur doa. Bale, eta ardun, hori dira punto onion. Bale, eta ardun, punto onion bat, irekirai baldin baduzu, nahi behar duzu. Tor sarera, konektatzeko programa, eta tor sarean, hitz egiten, dakien programa. Bale, eta ardun, eta ardun, horiek ja daude, ezin direnak atxitu, inondik inora, bide hau eman gabe. Eta hori noiek izango ziren, pues hori, bueno, nola beti da, iuna, ez da?
0: Iuna, bai.
1: Bai, bai, espazioan berdinaz, materia iuna, eta zergati da iuna, ez du lako argirik ematen, jo, matxo. Bai, bai, ez da?
0: Guen pi iuna.
1: Bai, bai, ez da? Ba, orduan, hori, bai, bizaten da, hori, iuna, baina, iuna, ba, babestu edago lako, baina baita, adibidez, enpresa batek, VPN bidez babesten duena, baita, iluna da, baina zergatik dago ezberdintasun hori, bueno, ez dago lako anonimotasun geruza hori. Bale, nahiz eta VPN bat egon, bai, atxerako norantza egin daitek, eta baiak indatek esatzen da, noz izan den eta noiz. Orduan, beste geruza hori izatzen denan barruan, orduan, ja, etxekiten da, ilunari buruz.
0: Hori da, baina, neboztez, oso argi gelditu da, gaurko kronikan, dena, ez dagoela eskura garri, inolaz ere, nahiz eta ilune izan, web ilunean sartu, nahiz eta argitasun webunean
1: bizi,
0: denaz dagoela eskura garri.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, horrekin gelditzen gara, pentsatzen dut, bueno, beste kronikaren batean baitare horrelako gaiei buruze arituko garela, biziki interesgarria direlako, alegia, Maider, esker mila beha benetan, gurean izateagatik. Mila esker.
1: Mila esker zuei, agur.
2: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Tabernak.

0: ongietorriak zuri abeltzez irratzaioaren sesio bete berri jator batetara. Alabedi irratiko uin askeak entzuten zaude. Eta ordu betez, ba, uinak irautzen jarraituko. Hori bai, aukeratutako abesti bitxi eta berezien bidez. Eta hasi baino lehen, ba, musu potolo bat arroza sarearen bidez entzuten gaituzten hoiei. Aizo maluta.
1: Arratzaldeon Kobaski.
0: A ber, baso entzute zaitut.
1: Arratzaldeon eta urte berrion Kobaski.
0: Bai. Beno, ba, hoize, ordubete honetan, hemen dikegongo gara kanta bereziak zuei, ba, aurkezten, aletzen. Bueno, esan beharra dago, aurtengo lehenengo irratsaioa dugula, hau?
1: Bai, aurtengo, bueno, 2017 urtea, ba, ezin hobeto hasiko gara hemen estudioan sartuta.
0: 284. irratsaioarekin. Irureun garrenera iristean, ba, ospakizun berezin bate egin barko dugu, ezta?
1: Bai, aurten izango da hori, edo?
0: Bai, bai, alan espero.
1: Bo, niri, niretzat astero etortzea ospakizun bat da, bai.
0: Hoize, ole. Bai, gu kanta jartzearekin ja ordaindutak sentitzen ditugu gure buruak. Beno, itzak gehiegi luzatu baino lehen, joazen musikarekin. Gaurko irratzaioa ireketzeko Slim Harpo aukeratu dugu, berriro. 1969-an Eskelo disketxean Luisianako musikari honek grabatu zuen Mutual Friends elkarrekiko lagunak izeneko kanta. Slim Harpo.

0: el tiempo manda y todavía tenemos que presentaros otra gran sorpresa musical en el musical de este domingo.
1: Slim Harpo entzun dugu hortze Mutual Friends izeneko kantarekin. Adiskidetasuna ez da galdu behar inoiz. Beno, segun norekin.
2: Bai, tira, eta Slim Harporen blues leuna entzun ondoren, ba, satira joko dugu, baina bluesaren ildotik aldendu gabe. Eta horretarako Andre Mr. Rhythm Williamsekin goaz. Bai, Alabamako tipo eta abeslari honekin jarraituko dugu oraingoan.
1: Ibilbide pertsonal eta musikal luzea eta oparoa izan duen tipoa eta oraindik bizirik dagoen, ezta?
2: Bai. Eta Bite and Sweet diska berrestuko geratuko dugu 2001 urtean Norton Records dizketzeak kaleratutakoa.
1: Bueno, bera du bat talde bat The $5 taldearekin hasi zen eta bai gerora Detroiten ba egon zen iraultza musikarekin batera ba soulera ritmo

0: ¿Qué me dices, tío? Nos conviene un cambio.
1: Ah, sí, me parece muy bien. Ya era hora de que alguien hiciera algo.
2: Atzean Andre Williams handia, I ain't guilty.
3: Eta bere errugabekeria utzita guazen, ba, denboran atxera egitera. Eta erritmoa, bueno, apur bat mantentzera. Ni Andre Williams Mr. Reedy mesizena zuenez ez diogu mespresurik egingo. Jarraian entzungo dugun rock and roll jator honetan, Jesse James ez izeneko abeslariak kantatuko dugu. Era txiruneta berrogeta mazortxigarren urtean Kent disketxean Red Hot Rockin' Blues roka eta bluesaren espirituak nazten dira ederki kantanetan. Oazen badaba Jesse James ieslari bide lapur honen ezizen hartu zuen musikaria entzutera.

0: atzean Jesse James utzi dugu. Red Hot Rockin' Blues kantarekin. Eta bestelako doinuetara ingo dugu hori bai, gitar distortzionatu ekin jarraituta.
1: Bai, guazen, psikodeliara jotzera, garaje psikodelikora. Bai, aurrekoan Alabamako abeslari bat izan dugu, eta oraingoan Alabamako talde batekin goaz. Eta taldearen izena The Omen and the Luffe. Itxulpenik ez eskatu. Bai, hauek esan bezala garaje psikodelikoa jotzen zuten, eta 1977 urtean Daisy Records dizitzaren eskutik entzun gai izango dugun Maybe Later abestia entzungo dugu.
0: Behar badagero bago.

0: hace que no me conozcas todavía. Soy un artista de los 70. Bueno, de los 60-70, para ser exactos.
1: Bai, garaje psicodélico abesti peto-petoa de Omen and the Love taldearen eskutik.
2: Eta musika ilun zuritik, musika ilun beltzera. Norekin eta Ella Fitzgeraldekin. Beno, beste zizenbak zuen artean, ba, Lady Ella, edo eta jazaren erregina, edo, bueno, abestiaren, ba, lehenengo Andrea, edo. Beno, askoren ustez, estatu batuetako jazaren eta swingaren munduan, ba, hard bopa eta bopa jaio horretik, ba, bueno, jazaren munduan eragin handiena izan zuenetariko bat izan zen, Ella Fitzgerald. Bueno, talento handiko ahotsa eta topatu zioten edo batzuk dioten arabera, ba, zuen akats bakarra zen, ba, abestiekin arazoak zituela, abestiekin, ba, implikazio emozionala, ba, izateko. Baina horretaz aparte, ahotsik bikainena dugu. Swinga, blusa, bossa nova, samba, gospela, calipsoa, bueno, rock and rolla, popa, danetarik abestu zuen, baina guk, ba, Beatles taldearen zaleak zirenak eta Beatlemania zutenek, ba, bueno, irurogeiko hamarkadan, ba, interes handia piztu zuten, modan jarri ziren, bueno, sukar handiak bultzatu zituzten, eragin zituzten, eta Ella Fitzgerald, ba, abesti bat egin zuen, ba, beraiei eskainitakoa, Ringo Beat izenekoa. Bai, Ringoren erritmoa edo kolpea. Bazen Ella Fitzgerald entzutera.

0: tratamiento le prescribiría?
1: La música. Tres veces al día, no menos.
0: Bravo, doctor, coincido. La música es de las mejores terapias para reparar el alma.
2: Buah, el afichera el enchundugu, Ringo Beat, cantarekin.
3: Bai, eta hilak eskini dizkigun jazz ikutu hauek aprobetsatuz, ba, guazen soula eta jazza nahazten dituen abesti batekin. Oraingoan Praise Poems bigarren biluma hartuko dugu.
2: Bai, bai, hartu.
3: Bai, Trump Records 2015 garren urtean kaleratutakoa alegia. Eta bertatik Bobby Boyd Congress tipoa edo taldeak ekoiztutako In a Strange, Strange Land abestia jarriko dizugu.
4: Radixi irratia zentzuten.

0: le parece un milagro? Que en el estado actual del mundo, con tanto conflicto y confusión, dos hombres puedan estar solos en pleno invierno y hablar, calmada y racionalmente. Y a nuestro alrededor, el mundo pierde la cabeza.
1: Itxinkue Moneli taldearen balbetando abestia utzi dugu.
2: Bai, eta gaur egunera egingo dugu salto. Bueno, gaur egunera ez, 2010 urtera.
1: Eren egunera.
2: Bai, Wisconsin niriko edo herrialdeko Kings Go Fort taldearekin goaz. Hauek Luaka Bob disketxaren eskutik, ba, The Outsiders are Back diska argitaratu egin zuten. Eta bai, bertatik noiz bait, ba, jarri izan dugu abestiren bat.
1: Bai, bai.
2: Bai, One Day,
1: bai, hori da.
2: Eta beste, I Don't Love You No More uste dut,
1: bai, genuen.
2: Bueno, biltxikeri moduan, ba, taldearen izena, 1958 urteko filme batetik atera egin zuten. Filme horretan, ba, zuri eta beltzen arteko, ba, guda sibila antzerako bat ematen da, eta, bueno, ba, arrasakeria gai nagusitzat duen filmea da. Eta, musikarekin gehiatuko gara, eta Now We Are Gone abestia jarriko dizugu.
1: Joanak gara.

0: todo comienza con escuchar. Imaginad que toda la música ya existe. Que está aquí, vibrando, esperando a que la plasmemos. Y para plasmarla, primero tenemos que escuchar. Tenemos que encontrarla dentro de nosotros. ¿Lo habéis entendido?
1: Trio Mokoto taldea utzi dugu Brasiletik Jamaikara joateko. Eta etxera bueltatuko gara. Bai, guazen Fermin Muguruzaren azkenengo lanarekin. Eta gaur esan dezakegu, ba, iazko lan bat dela, bai, 2016 urtean ekoiztutako lana. Bai, Fermin Muguruza Bartzelonan lagun pila batekin elkartu egin da, eta besteak beste, ba txalarte 58 ekoizle eta perkusio hilariarekin, ba, Amparo Sánchezekin, Señor Wilson, bueno, jende pila batekin elkartu da, eta Black Is Beltza Sessions diskar gitaratu berri ditu.
2: Hori egiteko abilezi eta trebezi handia dauka Muguruzak, ez? Ba, musikari trebetas inguratzeko.
1: Hai, nahiko iaioa da horretan, bai.
2: Erari meritua, kendua, eh?
1: Bueno, ba, batez ere, ba, Jamaikar doinuak ikusten duen lana dugu hau, baina bestelako doinuak ere kostu egiten dira. Eta besteak beste, ba, bueno, jarriko dizuegu diskari hasiera ematen dion abestia. Eta abestiaren izena, baldintza bikoa. Guazen, Fermin Muguruza eta Txalart 58 taldearekin.

0: canción es esa?
1: Románticos.
0: Ah. Sí, caramba. Ya no se escriben canciones como las de antes.
2: Ah, eso es un tópico.
0: Ah, sabes, a veces un tópico es la mejor manera de definir algo.
3: Bai, Fermin Guruzaren baldintza bikoa abestia entzun berri du.
4: Eta guazien musika jamaikarraren sustraietara egitera. Azkenego, ba, bikanta entzungo ditugu jamaikatik. Lehenengoa, Kate eta Texek sinatzen duten. Hauek, 1977 urtean, Island Records disketxe mitikoan grabatu zuten Stop That Train izeneko LPA. Eta bertan, Tonight izeneko kanta topa dezakegu gaur gauean Derrick Harriotek idatzi zuena.

0: Bien, caballeros. Solamente le queda una bala.
1: Bai, azkenengo bala bat badugu, bala musikala. Atzean, Keith eta Texen Tonight kanta entzun dugu, eta aurrean daukaguna Gunshot izenena du. Bai, eguneko bizitzaren egun bakoitza bala bat balitz bezala erabiltzearen aldeko doinua dugu. Anthony Johnsonek grabatutako kanta dugu hau 1982koa. Midnight Rock disketxan grabatu zuena. Beno, zuek bitartean, aste hon izan, gora osasun hoiek, gora bihotzoiek, eta ea urtea indartzu. Azten dugun, emanuta?
2: Bai, hori da gure asmoa, bai.
1: Intentsioa bai bentzat. Baina, ondo segi.
2: Berdin, koazki, musu bat.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, eundobos.bostfm, radixu.info.
1: Radio Kultura puntu eus.
2: Euskal Herriaren bihotzean ahaztutako gerla bat berpizten da. Gerla bat gaznaren inguruan. Alde batean oso irati gaznaren defendatzaileak. Amaia buru dutela. Begirada zutan duen hartzaina. Beste aldean Idiazabalen aldikoak Iker buru dutela, gazna gizon misteriotsua. Eta Amaiaren maitale oia. Eta bien artean, Chao Ming jatorrizko txinatarra den postaria, bainan euskaldun utza bihotzez, mesularia eta nahazmendu sortzailea. Zeigarren atala, azken afinaketa. Gazna urtzen denean, mundua ere urtzen da. Organbide lepoaren gainean, lehiaketaren tenorea urbiltzen da.
3: Iparra eta egoa makurtuko dira nire sorkuntzaren aurrean. Gazna beltza, oso irati, Idiazabal, eta eguzkitan zahartutako ezpeletako piperraren infusio bat nahastu ditut.
4: Mingainen arteko gerra piztuko duzu.
3: Eta hori guztia turisten gustu negargarriagatik.
5: Nire birraitona linktofuk zioen ahoan pizten den txua, basoan pizten dena baino agiskutsuagoa da batuetan.
2: Eta hor, zerua irekitzen da eta urrunean potxoka baten garrazia entzuten dugu.
4: Zartako!
3: Bizi da, gaznaren zurrunbilotik bizirik ateratzea lortu du.
2: Eta zartako, jendearen aurrean makurtzen da. Potxoka bultatu zen, bainan ez da bakarrik itzuli. Organbideko lepoan, ipar eta hegoaldeko populuak elkartzen dira.
5: Nik diot, piperra ez du txarrik egiten.
6: Eta oso iratik bihotz ona du, azken batean.
7: Zaporean denak elkartuak!
3: Ez, ez! Elkartzerik ez! Adostasun gastronomikorik ez!
2: Eta bat batean, gazna bat lehertzen da.
5: Nire aitak, Hemingwayk zioen, gazna on batek ez du zatitzen, hauak eta bihotzak lotzen ditu.
2: Organbideko lepoaren gainean, ilunabarrean, zartako, pozik, lasterkari da.
7: Potxo.

0: Okerrena, saiestu dugu.
1: Eta zerbait irabazi dugu. Errezeta berri bat.
0: Oso irrati pixka bat?
1: Iria zabal pixka bat?
2: Eta ez benetako piperaren ukitu bat.
3: Gaznaren borroka izan da. Gerra bat, fusio bat, potxoka bat. Eta gazna paregabea. Gure gizonari, la la la la.
4: Radio Cultura. .eus.
5: Las entzuten radio irratia 105.5.
6: Radixu irratia 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Gabon entzule, aspaldiko, ondo etorri da noi bitxo, mamarro, mamarratxa, eta mota guztizetako gautxo izai. Ah, eta zaguzarra ere bai. Radixo irratian za, zuzenin, ustaiak otairu betetetxu zen egunin, gabeko behatxak puntun, eta makondon

Ere igual radixu.info bidez, uin digitalan beste aldintza, adibidez, zirko, adibidez, laukizen, jaizkibel magalin, lagapiesen, ere igual adriatikoko uretan hainka sartute eta zerbeza bat eskun. Zeuribe, onetorri mamarro.

Ba, bai, zirko mundiala matxurela moten dau. Zazpi pistako zirko mundiala. Eta hon gai izar bat barri bat etupa dardou. Prentzan udako zugik deitzen gakona. Abustun amairuan, batez be Iberiar penintzulako toki batzutan, primeran ikusi izango aldan eguzki eklipsi irakau, hon batoki guztizetan, klik bait morun. Bakizue tontuk, atzamarrea behatzen dela beti. Eta gazan algoritmo baten bidez, objetibo zibilak hobesten da zen bitxartin, ba... Baina ez da lehenengo aldixe, eh? 1979an, hiru janki guazen itargisan. Eta Vietnamen, 549.000 janki guazen. Igarri noa behire eguan peini. Bueno, ojala eurizetzen barau, hipster ostixiok, baina berak fenomenuk emotestan iri zepentza, deitzestan iri atentzinoi. Barak isue buru metio deitartin dakabuela makondon. Beraz, geure ikuspegi partikularretik, gaur eskintzetu bitxito, eklipsiz, ero, ba, geukesa eklipse, amen magnolia. De acero. Vine.

Eguen gabetan, behatxetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo. Bueno, ba, guazen, arire, ezaten da morun. Eklipse, ero, ekleipsiz, anoraz esan bibaro gauzak, porque pixka geure gauze zen nire gauza, anoraz esati. Nondek etorreko da, ba? Bueno, ba, grekera klasikoko berba, edo, bueno, aditz batetik ondo hobeto esan da, eratortzen da. Jatorri xan, bertan beralagati, abandonati, ero desagertzi, morun itzuli izan da. Eta grezi klasikun bebai agertzen diz, lehenengo idatzisak, eklipse berbi, fenomeno astronomikuai, erreferentzisietxeko erabiltzen.

On bai, azirela, irratzaxu. Ba, fenomeno astronomiko bat izentateko erabiltzen da hau berbi hau. Astro bat, haure planeta, izar, satelite bat, beste gorputz celeste baten argixan ibilbidin, sartzen anin, orduntxe sortzen da itzalaldi bat, eta horretxe ditzen gako eklipse.

gure planetatik begi utzez ikusi geinkezenak bi motatakuk izaten diz. Eguzki eklipsik, ero, ilargi eklipsik.

bai. Euski eklipse baten, ilar gixera lurre eta euskixan artin lerrokatzen dana. Eta gure ikuspegitxik, izarran argixe guztiz ero partzialki ez talitzen dau, tapatzen dau. Eta lurran gainen itzala proiektaten dau. Ilargi eklipsin aldiz, lurrera euskixan eta ilargixan tartin erdibidin sartzen dana, eta honek itzal kono bat sortzen dau, sateliti iluntzen da bena. Fenomeno bitxixera benetan, eta ezin izan ni mucho menos grezi klasikun lehengokuk, eta azkanapez, zerure begire, eurai buruai buruzko galderak etxen azizinak.

hau egixen handik aitai honetxe azkantia zebaitxetatu liko zinan toa ipinitxe zorbalda gani. Bueno, gure espezixik lurre zapaltzen da ben momentutik zeru zabaire begire bizixan da eta horretzen testigantziri armintxeko kobako grabauk adibidez. Eklipsik modu garrantzitsu baten eragin jabe, ba, gizateixin izto izan, askotan. Eta kultura geixenak dakarre kondaira, mito, ero ipuinen bat, hau fenomenu hau esplikateko. Jainko, diabru eta mota guztixetako asti eta animalixakin lotutako kondairak diz.

Asiako kontinenteko lurralde askotan dragoi batek jaten dago euskixe. Perun, puma bata, puma baltz bat, izarra desagertarazten da bena. Eta kultura nordikun, bihotzo kosmikoriz eklipsin kulpablik. Hau kontatean, superpolitxera izte.

Beraz, euskixan eta ilargixan atzetik korrika. Inoiz amaitzen estan pertsekuzioi baten. Baina batzutan, lortzen da beha atrapati. Eta hori pasatzen anien, mundu iuntasunen murgiltzen da.

eta horretxeatxik, iparraldeko territoxuk okupaten bezen gizon eta emakumik, hotzuk usatzeko zarati ataten ben. Eskureuken kasulara, abot, zatxe pentsa zuen jebiz, hainbeste guztanako laba guturala, hotzuk espantabi da bezalako. Ostabe, burrumbari ataten ben, ostabe, barriro, argixe, bueltan etorteko.

mito geixenak bilurrezko iztoixati, iztoixa negatibuti. Baina bara baten bat irakurketa positibo etxen dabena. Adibidez, Navajo herrixantzako, Ipar-Ameriketako herri indigenintzako, ilargi eta eki besarkatzen dizenin, orduntxe gertaten da eklipsi. Oh, zupulik.

Joder, Betty, micro on. Viste de la micro, Magnolia. Gara, si... Eta beran energixi, beti azkutuen gazta bajati. Bizti, txiko. Bueno, pauso bat engo, bale? Geoazen berbetan, ba, zelan Navajo errixin, eklipsik, era positibo baten interpretaten dizela. Baina, generalin ez da holan, generalin bihurre eta superstizinoi ba, txunguk. Eta ez bakarrik ahozko tradizinoin, literatura modernun be, referentzi pilo bat opa geinke ez, eklipsin ingurun. Guazen, 19. mende amaiera. Hain zuzen be, 1889. urtea. Orduntxe urtin argitaratuan Mark Twainek, beran eleberrisetako bat. A Yankee in King Arthur's Court. A Yankee, berak esan dago, Osa, nena izan, titulu hoxera. Haure, Yankee bat, Arturo erregin kortin, erolako zehozer. Bueno, sinopsis labur bat. Hank Morgan, hausera Yankee eta protagonisti, eta spoiler, eklipse batei esker, salbaten dau kokota.

Bai, ba, Hank Morgan, 19. mendeko Connecticuten bisiran janki bata. Egun baten, dana alakuatxik, konorti galtzen dau, eta esnatzen danin, 6. mendeko Inglaterran agertzen da. Arturo Erregin, Kortin.

Bai, abar momentu pelikula pilo batetan erabire, bai. Laster sartukora Hank Morgan mobidetan, Yankee guztik etxona da morun, general. Eta zutan erretea kondenaten dabe, por ereje. Baina orduan, Hankek beran ezagutza zientifiko erabiltzen dau, kokota salbateko. Kasualidades, beran ejekuzinai egunak, ilargi eklipse bateaz koitziduten dau. Eta Hankek, ba, ikixen hori.

eta egun hurbiltzen isunenen gorteko jentiai hasten da kontaten berak euskixe eta ilargixe alda bezala kontrola. Azti boteretsu bat dela eta beran hilketi akatzan di bat dela. Erregik eta gorte guztik eklipsi ikusi benin, ez bakarrik bizitzi libra. Erregin konfixantzasko pertsoni bihurtu zan, Hank. Fizinoizko izto izide hau, amiga. Baina barakizu beti errealidadik, ba, fizinoi gaien dutxena dela.

0: Quiero ser bombero, cantante, veterinaria. Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
1: Egunetan, beatizetatik aurrea, Makondo, Radixu, Irratian. Ba, bai, Mark Twaineki datziko bane, 1889an, baina berane, berak idatzitzako istoisa bat da benetaku, eta gainera jakin bir doguena, ze hone gauzak emerdi, jakin. Eta nik kontan gotzuet, junbigaz, 400 urte atzea. 1503. Urteko udazkeninga. Zulos betetako galeoi espainol flota batek, Jamaikako kostetan, enkaia etxen dau. Enkaia, porque ian navega ezingako deitxu horrei, ze undu bateko apuntoraz. Aingura gixena galdute, tripula zinoi, desesperata, goziaz eta bertako biztanlikin gatazka bilurraz. Kapitxanak erabaki bat hartzen dau. Tripula zinoi, kanpo bazin gartzen da, haure txalopetan, eta berak, abor daukazen altxortxikisak, kinkaiak, baratijak, jamaikarrakin truka, janedanak ordainin lortzeko. De tranqui, vamos, onea. Baina, jakitxe zuen inzen jan kapitxanie. Venga, neuaz batea, danoke. Kapitxanera, Cristobal...

esalik egeu Jamaikan gazela, men, zera gumela dira, eh? Bueno, ba, olentxinik aguantaben, hortxe oreka ahul baten, hortxe mantendu nasan, urrengo urteko 1504 urtarri arte. Islako biztanlei, basikamente, enparazin arte, enparaizin. Ze tripulazinoi, azin eta bajatezan, sartutxezin, lapurtutxemen, eta era guztixetako gehiegik eixak etxen bezen. Eta hau ezaren dutenien, barai, bakixuetan nok, zerrei etxetaten erreferentzisi ezta. Erasuk, azizin, Espainolan kontra. Eta jatekoik, ez emoteko erabakixe.

desesperazioi bete-betin, kolonek gogoratuan martxun bateako ilargi eklipse bat eguala iragarritxe. Eta zurtzisa guztisaz, hor dago botaban. Ni babesten aban jainkuk, zigortu ingozatxue. Eta gaur gabaz, ilargisak beran argise galdukorau, zeuen zoritxarran, seinale moru.

Claro, Jamaikar biztanlik ezagutza zientifiku askoz oinarrizko hau auken. Eta gexaua oinartzen hoxe, ahozko ezagutza tradizionalin eta superstizioin txan. Eta eklipsi ikusi benin, eta lurre gorriz tintxasanin, ze haue ilargi eklipse bat izan zen, Kristobal tramposuai eskatutzen mesedez maldizin ikentzeko, eta barriro emongotzenela jateku, ero birbena, ero lagunduko zela, txalopa beha arreglaten falta etxema bat. Trampa geine lortu ban handi bisik urteti. Zientzisi erabili ordez honeako, eta danon ezagutzako eta danon bisitxe hobetzeko, ez. Erabili ban, arratoi baten bolun, komolokera, bisik urteteko handik. Baina gauzat, antxe hil bazan igual, hobeto beran reputazin entzat. Ze gaur egunin, Bartzelonan beran oikukura estatuak eta plazak danin, baina ordun, paria baten moru nahi man buelta erreinure, Espainiko erreinure. Rekonozimientu eskatzen, mendigaten. Eta ez ban lortu, Porque hau errelatu 12 de octubre, el día de la hori, esan gerta, aia eta urte betea, ezin hasi zelebraten, keba. Handi mende batzuta. Nazinen relatu asma benin, ipini ben kolon protagonista morun, baina kolona jasanin Ameriketatik, esatetzueten morun. Paria morun itzuli zan, 1506an, eta desgrazia bat morun hil zan. Ezke, holan txerit, Amargata, rekonozimento baik, eta inon MSD-ik, eta babesik euki baik. Baina, bueno, Rubén Bladesek esaten dago, Amiga, si naciste pa martillo, pues del cielo te caen los clavos.

0: Badator, badator terrenoak osalo. Prepara. Herbi rock, metala da danak. Rock mundun sartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bea. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ordutizte. Metalaz. Badator. Terrenoak osalo. Eunde bos puntu bos. Raizu eratia, raizu.info, bai, listo, ya, hastea vos. Bra. Goxe kamarratiz, terrena gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundu bos puntu bos. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikago enzoz.
1: Info.
2: Info.
1: My Little Pony. Bai, edertora bera. Enterana edertora biela bera. Así que, dana ondo. Nik aukeratuko ban eklipse bat, a ber, ezautzen dauzenetatik eta trastendiu da benetatik, eh? Nitzako gexen baldintzatura bena gaur egun hemen lurran gainen gazen pertsonan bizitxi. Ba, ez da jumbiro zeba partea, eh? Ondola, eunde zazpi urte gitsi gora bera. Hoi garra mende hasieran gertazan eguzki eklipse bat izan zen. Neure ustez. Unibertsu eta pentsamentu filosofiku ulertzeko moduk iraultzi permitigu bana, horrek ez da nahi zen, lortu duenik irautzi, eh? Baina posibilidadi zabaldu bana, bai, txinez.

1919 izan zen. Lau urte harina, Albert Einstein izeneko fizikari teoriko batek, gravitati denpora espazizun kurbatura bat dela proposatuan. Masa handixerakarren gorputzak sortzen daben kurbatura bat.

Arthur Eddington astrofizikuk antolatu zituzen eklipsik aztertzeko espedizioik. Bata, Isla de Príncipea, Afrikako kostaparin, eta besti Sobralea, Brasilen. Eta holantxe lortuen frogati, argixe berabe kurba etxendala euskixe moriko gorputzan ondutik pasaten anien. 1919ko maiatzan ota behatzi esan. Eta erlatibitatin teoria orokorra demostrazan egune izan zen hau.

Ba, honek esperimentuk eta honek demostrazioik betirako aldatuan giza espezixin norabidi. Eskuneukazen energisa iturri agortezinak eta garbixak. Unibertsun sorreri ulertzeko azalpenak. Baina bebai, alda batea, lur planeti eta berak gainen dakarren guzti deusestuko leuken arma bat sortzeko aukeri. Ez dakat spoilerrik enbiarrik ez da. Ba, kixu, amiga. Nun inbertiure eta nun ez da inbertiu ise. Ba, hoxe, azkan baten merezitxerak hauela pasaten azkun guzti. Ez da, mutxezen dut.

0: ahora a envejecer bien, como el Jerez, ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, radixu irratian, Makondo. Baina, a ber, guazen, bebai, gauza karintzea, eh? Intensidadik endun gotza, huze, gauza bat esan gotzuet. Azkan baten, kasualiade celebre bata, karbonon oinarritzen dan organismo simple bat, zeruai beire, beran buruai, galderak etxen eoki, gaur egun nien. Hau da, autokonstiente izatea iati. Zupentza, unala ez daizan, milioi urte meteorito bat espazan jauzi hor Mexiko partin, eta espaban kristone, ode, kalima odexe sortu dinosauxuk desagertaraziko txune, gu ez ginen egon amen. Osa, kasualidade askori gu bitxita, bixok amen eta kontxo momentu bertan, beke. Orduen, datozela eklipsik, ekaitzak, izar zaparrarak eta zidarrezko ostertzak bebai, xiulatik gau pasan. Baina albara behintzat, ni gauza bat eskatuko neman. Albara, eh? Zeure behisakin, nahiko neukezela ikusi, bitxito. Gauan. No.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Sofoni!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Me cago en sos.
1: Info. Info.

1970. Hamazortzian Warren Zevon haundiak grabatu zuen. Excitable Boy LP-an grabazioan zegoen kantu hau. Kantu hau thriller bat da. Lawyers, Guns and Money. Abokatuak, susko armak eta dirua. Eta thriller honetan daukagu gazte bat Habanan dago, Kubako hiriburuan, eta hor mafiarekin arazoetan dabil, Hondurasera joaten da, eta bere aitari ba deitzen dio laguntza eskatuz. Dago guztiz desesperaute eta eskatzen dau laguntza, azkenetan dabil mutile. Hau da Warren Zevonen thriller bat, esan dudan moduan. Lawyers, Guns and Money.

bueno, urrengoko kantua Filadelfian grabatu zen, ba, soul moderno estilo baten, eremu baten grabatzen zen Filadelfia. Gambel eta Jafek komposontako kantua, eurik ziren kantu egileak normalean, eta talde hau de OJs izan ziren. 1964 egin zuten kantu hau For the Love of Money, diruaren amodioagatik, LP-an 7 minutukoa zen, baina gero kaleratu zuten Ship Ahoy zan zera LP hori, gero kaleratu zuten single formatuan 3 minutu eta pikukoa, eta hori da entzungo duguna. Kantu hau bihurtu zen 70-ko hamarkada, aspaldiko hamarkada hartan, kantu oso esanguratsua. Estatu Batuetako telebistan zegoen reality show nazkagarria The Apprentice izenekoa, eta aurkezle bat zan, gero zoritzarrez oso ospetsua bihurtu den Donald Trump. Beraz badu harreman bat Donald Trumpekin kantu hau For the Love of Money, ez da arraroa izena, kantuaren izena. Bueno, hau da For the Love of Money, D.O.J.'s.

Urrengoko kantua, entzungo duguna, urte berekoa, 1974ean grabatutakoa, baina oso ezberdina da. Grateful Dead, San Franciscoko taldeak grabatu zuten LP bat From the Mars Hotel, eta bertan zegoen Moni Moni izeneko kantua, hauxe da.

Bueno, eta azkenengo kantua entzungo dugu, gaurkoz. Van Morrisonek grabatu zuen Tupelo Honey diskorako Blue Money diru urdine izeneko kantua, 1970-an. Blue Money, Blue Monday, Fats Domino kidatzi zuen beste kantu bat, ba, zegoen harremanen bat. Hor, Tupelo Honey esan dut, baina ez da egi. Van Morrisonen His Band and the Street Choir LP-an zegoen kantua. Bueno, arrakastatxua izan zan, Blue Money kantua Van Morrisonen txat, zuzenean beti jotzen zuen. Eta badago lotura bat bebai lehen entzun dugun Lefty Frizzellen kantuarekin, If you got the money, I've got the time. Hemen be badago lotura bat dirua eta denboraren artean. Hauze da, Blue Money, Van Morrison.

Bueno, lagunak, lagunak, gauze ezin da gure azkenengo kantua, gaurko zintain zaio honetan diruari buruzko herri kantuak entzun ditugu, ba, oita bi, oita iru kantu. Zeintzuk izan dire taldeak eta bezlariak, ba, Elvis Presley, Oskorri Anton Reixarekin, Steve Miller Band, Paco Ibanez, Patti Smith, The Beatles berriro, Barrett Strong, Lisa Minnelli eta Joel Grey, Alaitz eta Maider, Duke Ellington, ABBA, Ennio Morricone, Pink Floyd, Obus, King Crimson, Lefty Frizzell, Delirium Tremens, Warren Zevon, The OJs, The Grateful Dead eta Van Morrison. Bueno, ba, datorren astean, hasieran azaldu dugun moduan, berriro ingo dugu beste saio bat, beste irratzaio bat, beste soinugela bat, diruari buruzko beste 22 edo 23 kanturekin. Datorren astera arte, ondo ibili eta agur!

0: Zebra Crossing.
1: Zebra Streifen.
2: Pasha Sklute.
1: Pasha Zebra.
2: Zebra Transito.
1: Mantua.
0: Balmagien.
2: Reus van Zebra.
1: Zebra Bremen.
3: Zebra
1: Tannu.
2: Bilabide leku berean elkartzeko.
4: Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara,

0: Radio Cultura .eus.
1: Euskal Herriaren bihotzean ahaztutako gerla bat berpizten da. Gerla bat gaznaren inguruan. Alde batean oso irati gaznaren defendatzaileak Amaia buru dutela, begirada zutan duen hartzaina. Beste aldean, Idiazabalen aldekoak Iker buru dutela, gazna gizon misteriotsua. Eta Amaiaren maitaleoia. Eta bien artean, Chao Ming jatorrizko txinatarra den postaria, bainan euskaldun utza bihotzez, mesularia eta nahazmendu sortzailea. Seigarren atala, azken afinaketa. Gazna urtzen denean, mundua ere urtzen da. Organbide lepoaren gainean, lehiaketaren tenorea urbiltzen da.
2: Iparra eta egoa makurtuko dira nire sorkuntzaren aurrean. Gazna beltza, oso irati, Idiazabal, eta eguzkitan zahartutako ezpeletako piperraren infusio bat nahastu ditut.
3: Mingainen arteko gerra piztuko duzu.
2: Eta hori guztia turisten gustu negargarriagatik.
4: Nire birraitona linktofuk zioen ahoan pizten den txua, basoan pizten dena baino arriskutsuagoa da batuetan.
1: Eta hor, zerua irekitzen da eta urrunean potxoka baten garrasia entzuten dugu.
3: Zartako!
2: Bizi da, gaznaren zurrunbilotik bizirik ateratzea lortu du.
1: Eta zartako, jendearen aurrean makurtzen da. Potxoka bultatu zen, baina ez da bakarrik itzuli. Organbideko lepoan, ipar eta hegoaldeko populuak elkartzen dira.
4: Nik diot, piperra ez du txarrik egiten.
5: Eta oso iratik bihotz ona du, azken batean.
6: Zaporean denak elkartuak!
2: Ez! Elkartzerik ez! Adostasun gastronomikorik ez!
1: Eta bat batean, gazna bat lehertzen da.
4: Nire aitak, Hemingwayk zioen, gazna on batek ez du zatitzen, hauak eta bihotzak lotzen ditu.
1: Organbideko lepoaren gainean, ilunabarrean, zartako pozik lasterkari da.

0: Okerrena, saiestu dugu.
1: Eta zerbait irabazi dugu. Errezeta berri bat.
0: Oso irrati pixka bat?
1: Iria zabal pixka bat?
2: Eta ez benetako piperaren ukitu bat.
3: Gaznaren borroka izan da. Gerra bat, fusio bat, potxoka bat. Eta gazna paregabea. Gure gizonari, la la la la.
4: Radio Cultura. .eus.
5: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Bing, ba, boom, boom, bing, bang, bang, bang.
1: Erdi.
2: C'est carrément génial.
3: Agur guzieri ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzungai ur taldekoak ere, gipuzkoarrak, bilbotik SSS taldekoak, iruñatik enkore talde metal-metalkorra ere entzungai. Hiltzek ere lan berri bat prestatzen ari du, Pond Australiak taldea entzun gai, Koreatik pasako gira, ego Koreako Lin Alchi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak errealde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzun gai, disko berriar gitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde hunek Silence Island deitu lehen disko argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da eta John Deband aliz bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduenez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.